0: Щось приємне. Придумав.
1: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
0: Що то за правило золоте?
1: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
0: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
1: Так-так.
0: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
1: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
0: Спробую. І Максимку запропоную.
1: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
0: Обов'язково.
1: Піду відкрию.
2: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
1: Проходь, Максимка, він тут.
3: Привіт, Андрій.
0: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
3: Я ж обіцяв.
0: Так ти на мене не сердишся?
3: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
0: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
3: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
0: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
3: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
0: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
1: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
0: Добре.
3: Спасибі, Гануся.
1: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
2: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі. В наступних зустрічей в ефірі.
4: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Минулого разу ми дізналися, як Бог вивів ізраїльтян із рабства єгипетського фараона. Бог не залишав свій народ і допомагав йому в нелегкому шляху до найкращої країни. Господь обіцяв, що виведе народ, але не говорив, що це буде легко і просто. Розгніваний фараон, після того, як відпустив народ, вирішив усе-таки повернути євреїв до рабства. Невже їм доведеться знову йти до Єгипту? Колісниці фараона наближалися до ізраїльтян. Тікати нікуди. Попереду тільки море. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що ж там сталося. Раби, повертайтеся назад. Біблія, книга Вихід, 14 розділ.
1: Тим часом фараонові, який перебував у своєму палаці, спало на думку запитати в себе, чого це він має дозволяти цим ізраїльським рабам піти з Єгипту. Він уже забув про страшні нещастя, через які він сам вимагав, аби вони негайно залишили його країну. Зараз його турбувало одне – хто буде виконувати найтяжчу роботу на будівництві його палаців? І він наказав своїм воїнам приготувати колісниці і вирушити навздогін за ізраїльтянами. Вони кинулися наздоганяти ізраїльтян і незабаром помітили вдалечині велику юрбу людей, які спокійно собі йшли, ведучи із собою дітей та худобу. Тепер єгипетське військо могло наздогнати їх, оточити і примусити повернутися назад. Ізраїльтяни саме збиралися стати табором на березі Червоного моря, яке розкинулося перед ними, а з інших сторін лежала сувора, недоброзичлива пустеля. Несподівано пролунав сигнал тривоги, і в таборі занепокоїлися. Хтось помітив куряву на далекому обрії, і невдовзі спостерігачі вже могли розрізнити обриси загрозливих військових колісниць єгиптян, які от-от будуть тут. Хвиля паніки і сум'яття прокотилася табором. Люди кинулися до Мойсея і закричали, звертаючись до нього: «Чому ти не залишив нас у Єгипті замість того, щоб привезти у цю страшну пустелю, де нас уб'ють? Це все через тебе!» «Не бійтеся», – озвався до них Мойсей, – «заспокойтеся і не галасуйте. Бог допоможе нам врятуватися від єгиптян». Однак єгиптяни були вже зовсім поряд. Для порятунку залишався лише один шлях – уперед. Проте попереду плескалися морські хвилі. Ізраїльтяни потрапили до пастки. Тоді Бог озвався до Мойсея: «Накажи людям не метушитися і бути готовими йти далі. Я врятую мій народ і покажу єгиптянам, що я – Бог. Усе, що тобі потрібно зробити – простягнути свою палицю над водою, і тоді побачиш, що станеться».
0: Отже, чого ми навчилися сьогодні? Навіть якщо на нашому шляху з'явилася небезпека, не варто боятися. Бог має силу перемогти жорстокого фараона і будь-якого іншого ворога. Головне – бути слухняним йому, як це робив Мойсей. Наш Бог – це Бог чудес. Якщо перед тобою море проблем і страху, йди вперед, і ти побачиш, що зробить Бог. До побачення! До наступної зустрічі! Коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Все, як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах – підземних і наземних. А коли їх немає – на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи? А, ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, з автомобілю, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнитись, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так-так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: А ти тільки не уяви, що б коїлось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси автобуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно в місто поїдемо за кілька днів, і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського джазового музиканта Луї Армстронга.

Тутіп – бідняцький квартал Нью-Орлеану, в якому в 1900 році народився Луї Армстронг, за останній час дуже змінився. Його вулиці заасфальтували, вузькі криві провулки з похмурими переповненими будиночками зникли, а на пустирях насадили парки та сквери. Час стер сліди сумного минулого, але в пам'яті кольорового населення кварталу його образи та події жили ще довгий час. Вони дуже точно описані знаменитим трубачем Луї Армстронгом в мемуарах, які він опублікував в зрілому віці. Нью-Орлеан, велике місто біля річки Місісіпі, вело бурхливе існування. В його порту завжди було багато моряків, продавців, військових, авантюристів, злодіїв, які вечорами шукали можливості потанцювати та повеселитись. Для цього потрібен був акомпанемент, який за декілька років і створили місцеві негри та креоли. Їх музика відрізнялась живим ритмом та мелодіями, які легко запам'ятовувались. Вона виконувалась на трубі, тромбоні, гітарі, контрабасі, а в більш забезпечених ресторанах і на роялі. Назвали все це джаз – нова назва для нової музики, яка за декілька десятиліть повинна була завоювати собі багато прихильників. Ось в цьому місті, в якому зранку до ночі гриміла музика, і з'явився на світ Луї Армстронг.

В дитинстві Луї і не думав, що стане одним із найвидатніших артистів американського джазу і гордістю Нью-Орлеану. В ранні роки його виховувала бабуся, жінка строга та благочестива. Вона примушувала хлопчика ходити щонеділі у воскресну школу, і це дуже допомогло йому, тому що саме там він навчився співати і звик до колективної музики. Навчився він і іншим речам. Дізнався, що в трамваях та автобусах йому можна сідати лише на задні місця, де висить табличка для кольорових пасажирів. Що ні в якому випадку не можна заходити до магазинів, на дверях яких написано «лише для білих». Дізнався, що населення Сполучених Штатів Америки ділиться на дві категорії – білі та чорні. І в кожної з них свої права та обов'язки. Поступово маленький Луї зрозумів, що життя не таке то й радісне для кольорових людей, чиї діти ходять босими майже цілий рік. Дізнався ще багато того, про що знають чорні діти.

Луї не було ще й 6 років, коли він вперше почув знаменитих трубачів Нью-Орлеану – Баді Болдена та Джо Олівера, які грали на тротуарах перед ресторанами, господарі яких наймали їх разом із оркестрами. Щоразу, коли це було можливо, хлопчик йшов за духовим оркестром, який повільно рухався по вулиці, уважно слухаючи музику і стараючись відрізнити одного музиканта від іншого. Але це траплялось не частіше, ніж раз чи два на тиждень, тому що Луї, як кожному хлопчику, який повинен допомагати сім'ї, приходилось продавати газети на вулицях міста. Крім того, він щодня ходив до школи, а вечорами співав у маленькому вокальному квартеті біля кафе та барів у своєму кварталі. Одного разу, в новорічний вечір, коли Луї йшов з іншими учасниками квартету до того місця, де вони мали співати, якийсь злий чоловік почав чіплятися до музикантів. Щоб злякати їх, він декілька разів вистрелив їм у слід з пістолету. Відчувши, як все перед ним побагровіло, Луї швидко сунув руку за пазуху, витягнув величезний пістолет, який він знайшов на дні однієї із домашніх скринь, і почав стріляти з нього, привівши в захват своїх товаришів. Справа була в тому, що зброя провокатора виявилась простою іграшкою, а пістолет Армстронга – справжнім. Тому хлопчика заарештували за нелегальне ношення зброї і на наступний день відправили у виправну колонію для негрів-бродяг. Там малолітніх правопорушників перевиховували за допомогою суворих прийомів, а також пропонували вибрати яке-небудь ремесло, яке могло допомогти в майбутньому. Із ряду запропонованих йому занять Луї вибрав музику. Але скоро дуже пожалкував про це, так суворо відносився до нього наглядач. За одну єдину помилку при читанні нот він 15 разів боляче бив його різкою по долонях. А як хотілось Луї грати з великими хлопчиками в духовому оркестрі. Однак гарна поведінка Луї допомогла йому, і його взяли в духовий оркестр, спочатку барабанщиком, потім горністом і нарешті диригентом оркестру для малюків. Цей оркестр грав не тільки в колонії, але й приймав участь в парадах та демонстраціях на вулицях Нью-Орлеану. Музиканти були вдягнуті в красиві форми з білими брюками та голубими піджаками. А в Луї, як у диригента, були кремові брюки та кашкет, і це наповнювало його великою гордістю. Він грав на горні, а потім і на трубі. Грав з легкістю і скоро завоював собі велику популярність в своєму кварталі, через який частенько проходив з оркестром колонії. Сьогодні наша програма закінчується. Про долю знаменитого американського трубача Луї Армстронга ми дізнаємось наступного разу. А зараз на завершення прозвучить твір, який називається «Такий прекрасний світ». Я прощаюсь з вами. На все добре.

0: ЕГДЗІТЕФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята. Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала. Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник. Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Саме життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером, тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. Жарти – це ще одне з моїх захоплень, продовжував розповідати про себе пан Же. А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото? О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь. Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляними пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою

чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя? Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
2: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха, йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карррр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карррр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карррр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карррр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карррр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карррр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карррр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карррр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка-Горобець, коли той співає щоранку. Карррр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карррр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карррр. Ну добре, я полетіла. Карррр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карррр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карррр. Карррр. У мене все під контролем. Карррр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: У слона болить нога. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга. Гостював комар у нього. Наступив йому на ногу.
0: Дитячі веселинки.
1: Пригода з Дідом Морозом. У нас ялинка лісова, молода, хороша, і її всю покрива срібляна пороша. Під ялинку лісову вати ми поклали, нарядили, як живу, іграшками вбрали. Ну і веселі ж малюки, Дід Мороз гукає, разом з вами залюбки вдарю гопакая. Та як вдарив гопака, що аж парко стало, потекла з лиця ріка, борода відпала.
0: Дитячі веселинки.
1: Левенятко. Ось левенятко головате, таке мале, а вже вусате.
0: Дитячі веселинки.
1: Чапля. Сонце вмилося в ріці, засіяли промінці. Все одразу пробудилось, ожило, заметушилось. Лиш в затоці чапля боса, довго шия, довго носа. Під крилечко дзьобу ткнула, на одній нозі заснула. Цілу нічку жабенята не давали чаплі спати.
0: Дитячі веселинки.
1: Схожий на верблюда. Вигнув спину кіт приблуда. Бачте, схожий на верблюда.
2: Добрий ранок, Господь! Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Друже, вітаю тебе! Обов'язково поклич і своїх батьків на передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи траплялось з тобою таке, що в око впадала заскалка? Правда ж неприємно? Сьогодні наші друзі Андрій та Ангелінка розмовлятимуть з лікарем про очі. Це дуже важливий орган нашого тіла. Ти почуєш, наскільки важливо, щоб очі завжди були чистими.
1: Тату, Андрій сьогодні отримав 2 з математики.
2: А ти звідки знаєш?
1: Мені сказала Оля з його класу, і вчителька його соромила. Це тому, що він вчора довго дивився телевізор, а я почала робити уроки одразу, як тільки прийшла зі школи. І взагалі, я набагато старанніша за Андрія. Мене і вчителі більше хвалять, правда ж, татку?
2: Не знаю, Ангелінко. Може, тут справа зовсім не в оцінках?
1: А в чому ж іще? Ті, хто гарно вчаться, матимуть хороше майбутнє, гарну роботу і пристойний заробіток. Нам вчителька казала, я тепер вчитимусь лише на 12 і, мабуть, отримую золоту медаль.
2: Ангелінко, знаєш, справді суть не в оцінках.
1: А в чому? Якщо я пастиму задніх, як Андрій?
2: Не в оцінках суть, а в заскалці.
1: В чому? При чому тут заскалка?
2: Так, саме в заскалці і колоді.
1: Колоді? Ти про що? А, розумію. Ти хочеш, щоб я стала великою спортсменкою і вступала на колоді? Ні, мені це не подобається. Краще я стану лікарем.
2: Чудово. Може, тоді тобі вдасться віднайти колоду у власному оці.
1: Колоду в оці? Цікаво, як це може бути?
2: А лікар Сухомлин вам ще не розповідав про те, як влаштовані ваші очі?
1: Ні.
2: Отже, і про колоду ти нічого не знаєш. Ну, гаразд. Я зараз зателефоную до нього, а ви з Андрієм збирайтесь і завітаєте до Олега Миколаєвича.
1: Не хочу я водитись з цим відстаючим Андрієм.
2: Тим більше, вам потрібно піти разом і детально розпитати про колоду в оці.
1: Ну, гаразд. Тільки сумніваюсь, що розповідь лікаря виправить мого братика.

0: Олег Миколайович, добрий день.
1: Добрий день.
2: Здравствуйте, друзі, заходьте.
0: Олег Миколайович, нашому Андрійку потрібна допомога. Він почав відставати в навчанні. Він порушує багато правил розпорядку і тому навіть отримав двійку.
3: Та годі тобі, це я зовсім випадково. Бо коли вчителька пояснювала, як виконувати домашні завдання, мене викликав тренер, і я не знав, як робити завдання.
0: Зовсім ні. Ти довго дивився телевізор, от і відстаєш, Олег Миколайович. А я от вчуся гарно і хотіла б стати лікарем. Як називаються лікарі, які лікують очі?
2: Окулісти.
0: Так смішно? Ви розкажете, чи варто бути окуляром?
2: Окулістом.
0: Ага, окулістом. Олег Миколайович, чи дуже складне наше око? Якщо дуже складне, то я буду лікувати серце. Тобі, Андрію, це, мабуть, не дуже цікаво. Та й заскладно ще для тебе.
2: Так, так. Твій татусь повідомив мені, що ти цікавишся медициною, очима, зокрема їх засміченням.
0: Так, він щось сказав про якісь заскалки, але мене зараз більше цікавить сама будова ока.
2: Гаразд, а я вам розкажу. Коли наші очі закриті, то спереду нашого ока знаходиться повіка – верхня і нижня. Коли око відкривається, ми бачимо рогівку, яка є круглою прозорою сферою. Вона з'єднана із білою склерою, яка неначе маленька кругла кулька поміщає в собі найскладніший у світі оптичний апарат.
3: А що там всередині за оцією, як ви говорите, рогівкою? Там що, тюбик з різними фарбами, адже у всіх людей очі різного кольору.
2: За рогівкою є передня камера нашого ока, заповнена спеціальною прозорою рідиною. Далі йде те, що ви називаєте кольором очей. Це райдужна оболонка. Вона різного кольору у різних людей. Цей колір у кожного по-своєму підкреслює красу очей. Отой чорний кружечок посередині ока – це просто отвір в порожнину ока.
3: Так що, там нічого немає? А чому ж вона чорного кольору?
2: Всередині нашого ока більш ніяких отворів немає. Світло туди потрапляє тільки через оцей єдиний отвір у райдужці. Але якби ми побачили відбитий промінь світла, то він був би червоного кольору. Так, як ми це бачимо на деяких фотографіях, коли плівка зафіксувала відбитий промінь спалаху.
3: Ага, пам'ятаю. На одній з фотографій наша Ліночка вийшла схожою на зайця з червоними очима.
0: Ну і що? Зате оригінально. А що далі всередині ока?
2: Далі промінь світла, який проникає через рогівку, передню камеру і отвір у райдужці, стикається з кришталиком, який заломлює промені світла, фокусуючи їх в одну точку.
0: А навіщо ця райдужка в оці?
2: Вона, збільшуючи або зменшуючи отвір, той, який ми ще називаємо зіницею, регулює кількість світла, яка потрапляє всередину ока, а кришталик робить зображення, на яке ми дивимось, чітким.
3: Це ніби оптичний пристрій. Ангеліно, ну-мо наведи різкість в очах.
0: Ай, не займай мене, дай послухати. А цей кришталик справді кришталевий?
2: Так, він прозорий, але з кришталем він має досить віддалене порівняння. Адже Боже створіння, людина, безмірно складна істота. Далі за кришталиком знаходиться скловидне тіло. Воно заповнює всю порожнину ока. А за цим тілом розташована сітківка нашого ока, яка побудована з 9 шарів. Але крім неї є ще судинна оболонка, яка харчує кожну клітинку сітківки.
0: Так все складно!
2: Оця тонесенька оболонка сітківка побудована таким чином, що світло перетворюється у електричний нервовий імпульс, і те зображення, що сприйнято оком, потрапляє через нервові волокна у нашу свідомість, або інакше кажучи, прямо у нашу душу.
3: У саму душу?
2: Якщо так можна сказати, Тому можете собі уявити, наскільки важливо, щоб наші очі дивилися на добрі речі, бо все, що ми бачимо, зрештою проникає усередину нашої душі і формує наші майбутні вчинки.
3: Як це так може бути?
2: Ну, наприклад, ідеш ти по місту, маєш в кишені трохи грошей, які тобі мама дала на хліб, а здачу дозволила використати на свій розсуд. І раптом ти бачиш рекламу комп'ютерної зали. Звичайно, цим спокушуєшся, вирішуєш витратити на гру зовсім трошки грошей, але коли виходиш з зали, то бачиш, що кишені зовсім пусті. Добре це?
0: Та ні.
2: А звідки почалася вся ця неприємність?
0: Відколи Андрій подивився на рекламу.
2: Я не мав на увазі саме Андрія, але потрібно завжди своїм очам дозволяти дивитись тільки на добрі речі.
3: Я завжди хочу дивитися тільки на хороше, але це в мене не завжди виходить.
2: Так, хороше треба шукати. Я раджу вам частіше дивитися у Слово Боже, а також на природу, яка є Господнім творінням, щоб розглядати в ній красу нашого Господа, Його могутність і велич.
3: А наскільки далеко може бачити людське око?
2: На землі існували, і може зараз десь є такі люди, які здатні бачити набагато далі, ніж більшість людей. Пам'ятаю, я читав статтю в газеті, де розповідається про людину, яка могла бачити виникнення пожежі на відстані до 50 кілометрів. А вчені підрахували, що людське око здатне за умов чіткого бачення, тобто, щоб повітря було прозоре, без туманів і диму, бачити полум'я запаленої свічки на відстані аж 40 кілометрів.
3: Нічого собі! Оце на такі речі здатне моє око?
2: Так, і не тільки твоє, а й кожне здорове око людини.
3: Пам'ятаєте, ми спостерігали зорі на нічному небі і бачили їх так далеко.
0: Мені здається, я розумію, що ти хочеш запитати. Наше око може бачити набагато далі, ніж за 40 кілометрів, бо деякі зірки знаходяться на відстані мільйонів кілометрів, а ми їх бачили.
2: Відносно зірок, можна сказати, що ми бачили тільки світло від тих далеких зірок. А самих зірок вже могло не існувати кілька тисяч років. Наше око – справді чудовий господній механізм, через який в нашій душі відтворюється увесь навколишній видимий світ у всіх його мальовничих барвах і складних рухах. Але з тим, як бачать наше око, пов'язана одна дуже велика небезпека.
3: Яка?
2: Річ в тому, що наші очі часто дивляться дуже прискіпливо і навіть можуть побачити те, чого насправді нема.
3: Як?
2: Коли ми слідкуємо за чиєюсь поведінкою, то часто нам здається, що хтось робить надто багато помилок. Ми здатні звинувачувати інших в таких гріхах, яких вони і не робили. Часто ми осуджуємо людей замість того, щоб їм допомогти. Навіть якщо вони роблять щось не зовсім правильно.
3: Здається, я розумію.
2: Але є ще й інший бік справи. Буває, що людина не добачає.
0: Я знаю, тоді треба носити окуляри.
2: В деяких випадках окуляри не допоможуть.
3: Це коли людина зовсім сліпа?
2: Вважаю, що так. Як правило, люди сліпі, щоб бачити себе.
0: А дзеркало?
2: Є таке дзеркало. Та не всі в нього зазирають. При всім тім, люди зовсім не хочуть бачити свої провини.
3: Виходить, що провини інших люди бачать, а свої не можуть побачити?
2: Так, або не хочуть. Як правило, люди осуджують інших, а при цьому самі стають гордими, зверхніми. А саме гордість є великим гріхом. Про таких Ісус сказав, що вони бачать заскалку в чужому оці, тобто бачать невелику провину, а колоди, тобто великого гріха в своєму оці, не бачить. Що сталося, Ангелінко?
0: Олег Миколайович, хіба я вже така погана?
2: Чому ти так вирішила?
0: Мені здається, що це про мене сказав Ісус. Це ж я осуджувала Андрійка, що він отримав двійку. В моєму оці була колода.
2: Все добре, Ангелінко, що ти зазирнула до дзеркала, яким є Боже Слово. Ти побачила, що з тобою не все гаразд. Отже, тим швидше ти виправишся.
0: А як мені виправитись?
2: По-перше, попроси пробачення в Андрійка.
0: Пробач, братику, я більше ніколи не буду тебе осуджувати. Краще допомагатиму тобі.
3: Та годі, годі, пробачаю, не побивайся так.
2: Потрібно і в Бога попросити пробачення, адже ти порушила його постанову не осуджувати.
0: Боже, я тебе дуже прошу, пробач мене.
2: Ну от, примирення досягнуто. І це тільки завдяки тому, що Ісус помер за наші провини. Якщо ти щиро розкаялась, то Він омив твій гріх.
0: Дякую, Господи.
2: А надалі потрібно слідкувати за своїми очима і не засмічувати їх.
0: Розуміло. Дякуємо вам за сьогоднішню розповідь.
3: До побачення.
2: До побачення.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!
4: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: «Я знесу її! Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав». «Не треба зносити», – попросив Ксаверій. «Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну». Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе». «Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Саверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє. і є твоїм обранцем. І раптом його приймає страшний переляк. А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться? Севері біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Севері пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння своєрідного знака, що він Божий обранець, не завадило б. Севері зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Северій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. «Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином», – усміхається старенька. «Миле дитя! Та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє». «Так, це правда», – відповідає мама, замислившись. «Буває іноді». Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бачення неба. Іван бачить майбутнє. Об'явлення 1:5, 21:22. Іван був одним із помічників Ісуса. Тепер він постарів і жив на острові. Хтось подумає: «О, як чудово!» Але той острів був в'язниця. Івана відвезли туди за наказом правителів, які не хотіли, щоб він проповідував Ісуса Христа. Як ви вважаєте, можуть в'язниці чи острів посеред океану зашкодити волі Божій? Напевне, що ні. Одного ранку Іванові з'явився Ісус. Прямісінько там у в'язниці. Його очі сяяли яскраво, наче сонце. «Покажу тобі одну таємницю», – мовив Ісус, – «про те, що буде, коли я повернусь». Голос Ісуса лунав, мов шумні води. «Запиши те, що бачиш. Нехай Божі діти прочитають ці слова і з нетерпінням чекатимуть мого повернення». Тоді Бог Ісус дав Іванові об'явлення. Об'явлення – це сон, при якому людина не спить, а бачить усе своїми очима. Те, що побачив Іван, одного дня здійсниться. «І бачив я престол, а на престолі цар Ісус. Навколо престолу люди, що поклоняються йому. Вони приносять йому свої скарби. Я почув гучні голоси радості, як люди плескають у долоні, як лунає сміх, немов тисячі водоспадів. Усе навколо ніби розцвітає, коли звучить нова пісня. Ось наш цар Ісус, агнець, що загинув за нас, наш визволитель. Уся честь, уся слава йому на віки вічні. Кожне створіння на небі, на землі, під землею, в морі підхоплювало цю пісню. А тоді настала безмежна глибока тиша. І бачив я сатану, найзапеклішого Божого ворога, який зазнав поразки і був скинутий до озера вогняного. Бачив місто, що виблискує і мерехкотить у небі, переливається яскравим світлом, сяє і сходить з небес. Небо приходить на землю. Це Боже місто, воно дивовижне. Стіни із топазу, яшми, сафіру, широкі вулиці, викладені золотом. Ворота з перлів, що виблискують світлом, і ті ворота ніколи не зачиняються. Де ж сонце? Де ж місяць? Їхнього світла більше не потрібно. Божого світла людям достатньо. Більше ніякої темряви, ніякої ночі. І цар сказав: «Подивіться, Бог і люди знову разом. Ніхто нікуди не втікає, ніхто не ховається. Немає плачу, ані страху. Немає хвороб, ані смерті, бо все це минулося, і минулось навіки. Увесь смуток зник, бо кожну сльозу Бог витер із очей засмучених». Після цього, мов грім у небі, пролунав глибокий приємний голос: «Ось творю все нове». Зрозуміти все, що сказав Іван, було непросто. Адже те, що він побачив на власні очі, було важко описати словами. Якщо спробувати пояснити, то не вистачило б не лише сторінки, а й книжки. І не однієї книжки, а усіх книжок на світі. «Я – початок», – сказав Ісус, – «і я – кінець». Іван знав, що одного дня небо зійде на землю. По полагодить зруйнований світ і створить новий, справжній, досконалий дім. Іван знав, що дивовижним чином з'явиться нова земля, де все знову буде так, як було спочатку. Іван також знав, що закінчення історії буде таким величним, що не буде місця ні смутку, ні сльозі, ні тіні. «Я вже в дорозі», – сказав Ісус. «Я скоро прийду». Іван наблизився до завершення своєї книги, але він не написав слово «кінець», адже так роблять, коли розповідають «завершено», а наша історія продовжується. Тож натомість Іван написав: «Приходь якомога швидше, Ісусе!» І ці слова означають: «Далі буде». Кожному, хто каже Ісусові так, кожному, хто вірить істині, який навчив

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії і все незвичайне, то ми прямо зараз відправимося в невелику подорож.
1: Ти говори!
2: Ні ти!
0: Друже, почекай! Що за підозрілий шум долітає з мого будинку?
1: Добре,
0: піду подивлюся.
1: Давай! 3-4!
0: Що тут відбувається?
2: Ми посварилися!
0: Хто це ми?
2: Книжки! Ми лежимо на твоєму письмовому столі!
0: Дійсно! Так із-за чого ж ви посварилися? Невже вам мало місця?
1: Місця цілком достатньо! Це не ми посварилися!
0: Не зрозуміла!
2: Вірніше, ми посварилися, але не між собою!
3: Ну, ма, помовчте! А то від вас одна плутанина! Книжки посварилися зі мною!
0: А це ще хто?
2: Це настільна лампа! Вона перша почала!
3: Помовчте! У мене від вас навіть абажур розболівся!
2: Подумаєш! Ставить себе так, ніби вона величезна люстра в прекрасному замку, а не звичайна настільна лампа!
0: Стоп, почекайте! Поясніть мені, будь ласка, за чого ви посварилися?
2: Вона сказала, що ми абсолютно нікчемні книжки, і що вона, прочитавши Біблію, стала тепер найважливішою лампою у світі.
3: А ви сказали, що я стара ні до чого не придатна лампа, і що від мене світла не більше, ніж від поганенької свічки.
2: Але ж ми визнали, що були неправі, і попрохали вибачення у тебе. А ти навіть слухати не захотіла.
3: Звичайно. Кожен вечір мене включали, щоб почитати Біблію. Таким чином я її повністю прочитала. Буду я ще слухати якісь жалюгідні книжечки, які ображають мене, велику настільну лампу.
0: Ну, щодо книжок, ти не права. Вони дуже потрібні людям. А що стосується Біблії, то просто прочитати її цього мало.
3: Ой, навіть слухати тебе не хочу.
0: Добре, але ти хоч готова послухати, що говорить Біблія?
3: Це я завжди готова.
0: Чудово. Я якраз збиралася повідати моєму другу історію, яка записана у Біблії. Друже, влаштовуйся зручніше. Я думаю, що тобі сподобається ця історія, яку розповів Ісус. А ти, лампа, приготуйся уважно слухати. Один чоловік посіяв пшеницю. І коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги. Прилетіли птахи і склювали їх. Деякі зерна впали на каміння, де трохи було землі. Вони швидко пустили паростки, тому що земля була неглибока. Але коли зійшло сонце, зів'яли і всохли, тому що не мали коріння.
2: Лампа, ось бачиш, які важливі книжки! Якби цей чоловік спочатку прочитав книжку «Зведення сільського господарства», то не почав би сіяти при дорозі на каміння.
0: Почекайте, зерна потрапили туди випадково. І взагалі не про це мова. Я ще не закінчила розповідь. Слухайте, що було далі. Деякі зерна впали у колючки, і ці бур'яни заглушили їх. А інші зерна потрапили на дуже хорошу землю, виросли і принесли врожай.
3: Ну і до чого тут Біблія? Нічого не розумію.
0: Зараз зрозумієш. Ісус не тільки розповів цю історію про зерна, але й пояснив, що все це означає. Зерна при дорозі, які скльовували птахи, означають тих, хто читають Біблію, але й тут же забувають, про що читали.
2: Ай-яй-яй! Завжди треба прагнути зрозуміти прочитане, інакше не буде ніякої користі.
0: Це вірно.
3: Але я чудово пам'ятаю те, про що прочитала.
0: Добре, проте цього мало.
3: Ну що ж іще треба?
0: Будь терплячою і дізнаєшся. Зерна, що впали на кам'янисті місця, означають тих, хто з радістю приймає те, що написано в Біблії. Вони стають християнами. Але якщо оточуючі починають над ними сміятися, то вони тут же ховають Біблію в найдальший кут шафи і повертаються до колишнього життя. А зерна, що впали в колючки, означають людей, що знають Біблію, але нескінченні турботи, як заробити більше грошей і як їх потім витратити, стають для них найважливішими.
2: Зрозуміли, зрозуміли! Можна ми скажемо? Зерна, які впали на добру землю, це ті, хто не тільки розуміють Біблію, але прагнуть чинити так, як в ній написано.
0: Вірно. Друже, а на яку землю схоже твоє сердечко? На кам'янисту, в колючках або добру?
3: Я хочу бути доброю землею. А в Біблії написано, що ми повинні навчитися прощати. Книжки, я вибачаю вас. І ви, пробачте мені, будь ласка.
2: Ой, лампа рідненька, звичайно ж ми вибачаємо тебе.
0: Дуже добре, я рада за вас. Але більше всього мене радує те, що ви зрозуміли найголовніше. Треба чинити так, як написано в Біблії, а не тільки розуміти.

0: пані бліда поганка, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор, я тільки хотіла поправити свій капелюшок.
2: А ми допомагали тримати дзеркало.
3: Але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони, впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я? Графиня повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
3: Добрий день.
2: Ой, так, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
3: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якесь дивне ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
3: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
3: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю, і багато рослин товаришують з нами. Наприклад, цей могутній дуб вже 300 років є другом і покровителем нашого сімейства. До речі, скоро в нашій сім'ї буде поповнення.
1: Невдовзі усю галявину заселите, а мені куди діватися, накажете?
4: На цій поляні усім місця вистачить.
1: Як же? Усі тільки обіцяють. А якщо, так відразу поганку геть. Ніхто мене нещасно не любить.
0: Гей, Еле, обережно. Не торкайся блідої поганки.
3: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
4: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
0: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
1: Я ж казала, спроваджують.
3: Почекайте, бліда поганка теж може бути корисною.
2: Як це?
3: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
2: Чудово!

0: Певно, я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.
5: До зустрічі.
6: Ми чекатимемо на тебе.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, який найбільший водоспад у світі?
2: У Венесуелі є чудове місце. Над джунглями нависає скельне плато, прорізане безліччю потоків, що зриваються потужними водоспадами з уступу, який тягнеться на кілька кілометрів. Серед цих водоспадів є справжня вертикальна річка – водоспад Ангель. Ця гігантська водяна колона досягає 150 метрів завширшки і 980 метрів заввишки, що в 20 разів перевищує висоту Ніагарського водоспаду й у 3 рази Ейфелеву вежу. Знаменитий водоспад Ангель вирізняється від інших водоспадів. Це підземна ріка, що виходить на поверхню з тунелю, який пронизує плато. Найдивовижнішим є те, що це плато дуже засушливе. Звідки ж береться вода? Над плато дмуть гарячі вітри. Волога, що конденсується на великій висоті, проливається на землю дощами, які просочуються крізь щілини у скельних породах і живлять підземні ріки.
0: Цікаво!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт, друзі! До речі, в усіх нас в дитинстві були улюблені іграшки. Ліля й Олег, сестричка й братик, любили один одного. Але й між ними траплялися сварки. І тоді втручалася мама. Ці двоє часто сварилися через Ліліну іграшку – качення Дональда. Він належав сестрі ще з дитячих років. Вигляд у нього був уже старий, але Ліля все одно його любила. Олег не міг зрозуміти, як можна любити таке нещасне каченя. Він так і прозвав його – нещасний Дональд. Якось заливаючись слізьми, Ліля побігла до матері. Дональд зник, і Ліля була впевнена, що винен у цьому тільки Олег. Але він заявив, що до пропажі немає ніякого відношення. Каченя так і не знайшлося. Через декілька днів мама завела розмову з Олегом про зниклу іграшку.
3: «Ти помітив, як Ліля страждає через зникнення Дональда?»
4: «Не думав я, що вона так сильно прив'язана до того нещасного каченяти».
2: Мама, посміхаючись, сказала:
5: «Олег, одна й та ж річ не для всіх однаково цінна. Вона любить його не за красу. Ліля разом з Дональдом з тих пір, як ще була маленькою, тому не помічає, що він жалюгідний на вигляд».
2: Олег, червоніючи, поспішив відповісти:
4: «Так, розумію, що ти хочеш сказати, мамо. Я збрехав щодо Дональда. Я його сховав. Він у моїй шафі на верхній полиці».
5: «Знаю»,
2: відповіла мама.
5: «Я його знайшла, але хотіла, щоб ти сам признався мені в цьому».
2: Дорогий друже, любов Лілі до каченяти нагадує мені про любов Бога до нас. Ми всі перед ним схожі на нещасних каченят, але незважаючи на це, він любить нас. Один з апостолів написав такі слова:
4: «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками».
2: Важко бути нещасним каченям, чи не так? Біблія говорить нам, що всі ми згрішили, а Бог ненавидить гріх. До речі, незважаючи на твої гріхи, Бог любить тебе і приніс у жертву Ісуса Христа, щоб спокутувати гріхи роду людського. Чи не чудова ця звістка? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас, нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини», – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки-но їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала. «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив. «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима. Настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували Творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися Творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родин кожного радіослухача. Амінь.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
3: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
3: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
3: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож. щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
3: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас із тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дружне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке називається «Ім'я, що дає повноцінне життя».
2: Була чудова літня погода. Село, що розкинулося біля підніжжя гори, здавалося мальовничим куточком. Будинки потопали в зелені дерев, у повітрі бринів щебет пташок і розливалися пахощі квітів. Вода в тихій річці віддзеркалювала хмарки, що пливли по небу. Настали довгоочікувані канікули. Діти зранку до ночі проводили час на вулиці, каталися на велосипедах, купалися в річці, загоряли, грали в ігри, а увечері збиралися на галявині, розпалювали багаття, розповідали захоплюючі історії. Іноді просто співали пісні чи грали на гітарі.

0: Їм дуже добре жилося в цьому селі, але не всім. На краю села стояла невеличка хатка, де давно вже ніхто не чув радісного сміху. Тут жив Петрик зі своєю мамою. Він часто сидів біля відчиненого вікна і дивився, як радіють інші діти. Он, онука сусіда, яка приїхала на канікули, теж побігла на галявину, і по щоках Петрика покотилися сльози.
1: «Чому я такий нещасливий? Чому не можу радіти, як усі інші? У мене зовсім немає друзів. Ніхто не хоче зі мною дружити. Кому потрібен такий друг?»
0: Такі похмурі думки сповнювали його серце, і йому було дуже сумно. Петрику всього лише 12 років, але радості в його житті не було. Він інвалід, у нього хворі ноги, і він не може ходити. З тягарем на серці заснув Петрик тієї ночі. Йому снилися якісь похмурі сни. Вранці його розбудило сонечко. Промінчик упав на подушку, підкрався до обличчя і полоскотав Петрику ніс,

0: Але раптом Петрик побачив, як на підвіконні з'явилися чиїсь руки. Потім у відчиненому вікні виникло веселе обличчя дівчинки.
1: «Привіт!»
0: – весело сказала дівчинка.
1: «Мене звуть Надя. Я приїхала на канікули до бабусі. Вона ваша сусідка. Чому ти такий сумний? Цілий день сидиш тут сам. Ходім, пограємось!»
0: Петрик почервонів. Йому зробилося ніяково за хворі ноги. Він понурив голову і тихо промовив.
2: «Я не можу».
0: Але Надя вже влізла через вікно і сіла поряд.
1: «Дарма! Хочеш, я буду з тобою дружити? Я можу приходити до тебе».
0: Петрик цього не чекав. Радість виповнила його серце. Цілий день вони провели разом. Малювали, грали в настільні ігри. Та найголовніше, Надя розповіла Петрикові про Ісуса. Про те, що Він любить усіх. Коли мама повернулася з роботи, вона дуже зраділа, що в сина з'явилася подружка. Надя пішла, коли було вже зовсім темно. Нічого, що біля вогнища на галявині було чути пісні. Петрик сьогодні разом із Надею також співав пісеньку про зірку, яка привела мудреців до Ісуса Христа.

0: Петрику було дуже хороше з Надею. Але час уже вкладатися спати. Він іще раз подивився на зоряне небо, подумав про Бога і швидко заснув. У наступні дні Петрик ледве міг дочекатися пригоду Наді. На його обличчі почала частіше з'являтися усмішка, а в серці сходили сімена Слова Божого, посіяні Надею. Якось Надя прийшла особливо радісна. В одній руці вона тримала великий кусень пирога, а в іншій – маленьку книжечку.
1: «Це бабуся тобі передала»,
0: – сказала вона і поклала на стіл пиріг.
1: «А це я принесла тобі книжечку. Поглянь!»
0: Вона показала книжечку Петрикові, але дивно, в ній не було жодної літери, жодного малюнка. Усі сторінки були просто різного кольору.
1: «Петрику, хочеш я тобі розповім, про що йдеться у цій дивній книзі?»
0: Хлопчик охоче погодився. І Надя розповіла про золоте місто, про грішне серце, про смерть Ісуса Христа, про Його воскресіння, про те, що Господь може стати і Його другом, і Спасителем. Того ж дня Петрик прийняв Ісуса Христа в своє серце, і йому вже не було так сумно, тому що Бог послав йому в серце радість прощення і мир. Наступного дня Вася Нікулін, ідучи повз Петриків будинок, почув, як хтось гарно співає про якесь золоте місто. Вася був дуже цікавий, і йому неодмінно захотілося довідатись, хто ж це співає. Недовго думаючи, він переліз через паркан, зазирнув у вікно і побачив співаючих Надю і Петрика. Васі дуже сподобалася і пісня, і як вони її співали, тож він провів із ними вечір. Наступного дня Вася привів свого друга Сашка і сестричку Зіночку. Так у Петрика почали з'являтися друзі.

0: Вони з задоволенням слухали, як Надя розповідала їм історії з Біблії про Давида, Голіафа, Самсона, Даниїла. Вони багато чого довідалися про Ісуса Христа. Петрик малював чудові малюнки і дарував їх друзям. Літо промайнуло швидко. Канікули закінчувалися, і Надя збиралася їхати додому. Їй було дуже важко розлучатися зі своїми новими друзями. Останнього вечора вона прийшла до Петрика. Петрикова мама напекла смачних пирогів, Надина бабуся наліпила смачних вареників, усі сиділи за столом, пили чай, розмовляли, сміялися. Їм було дуже хороше, але трошечки сумно.
1: «Дякую тобі, Надю, що подарувала мені друзів і розповіла про Ісуса Христа. Знаєш, я склав віршика. Хочеш, розкажу?»
2: «Звичайно!»
1: «Ти поїдеш скоро, Надю. Огортає мене жаль. От уже з'явились сльози, в серці туга та печаль. Сумно, нудно і самотнє. Я не жив, а існував. Та Ісус прийшов у серце, радість хлопцю дарував».
0: Петрик розказував із заплющеними очима. По його щоках котилися сльози. Він не бачив, що Надя також плакала. Плакали мама і бабуся. Але то були не сльози печалі, то були сльози радості, що Петрик знайшов друга, Ісуса Христа.
1: «Щасливий я дуже, безмірно. Хвороба обходь стороною. Ісус, який став мені другом, залишиться завжди зі мною».
0: Ніхто не помітив, як за вікном виникли обличчя Васі, Сашка та Зіни. Усі слухали Петрика, затамувавши подих. Коли він закінчив свого віршика, у кімнаті надовго запала тиша. Потім мама побачила синових друзів і запросила їх до столу. Усі разом пили чай, співали вже знайомі пісні про Віфлеємську зірочку, про Золоте місто, про Ісуса Христа. А наступного дня Надя поїхала. Звичайно, Петрикові було сумно розлучатися з нею, але він тепер мав друга, який завжди був із ним. Петрик ріс розумним і обдарованим. Минули роки, він добре закінчив школу, навчився грати на гітарі і складати пісні. Співав він їх під гітару, і друзі з насолодою слухали його. Іноді вони виносили Петра на вулицю, і тоді навколо нього збиралося майже все село. Кожний хотів послухати молодого проповідника, його пісні про Бога, про небо, про спасіння через віру в Ісуса Христа. Багато людей прийняли Ісуса в своє серце. Так Петрик став цінним знаряддям у руках Божих.
3: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його сон.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повістей, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу, а з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаїв. Історія південного міста Миколаєва, так само, як і історія Херсона, пов'язана із Чорноморським флотом. Місто заснував князь Григорій Потьомкін понад 200 років тому. Спочатку тут була тільки кораблебудівна верф. Найпершим кораблем, який побудували і спустили на воду, був 46-гарматний фрегат «Святий Миколай». Пізніше Миколаїв став центром кораблебудування на Чорному морі і центром управління Чорноморським флотом. Місто Миколаїв дістало назву від імені Святого Миколая Чудотворця, того самого, який кладе дітлахам подарунки під подушку в ніч на 19 грудня. З давніх часів люди вважали цього святого захисником мореплавців і всіх мандрівників. У Каштановому сквері жителі Миколаєва встановили йому пам'ятник. Навіть на гербі міста є згадка про Святого Миколая. Це зображення його головного убору – митри. Ви можете подумати, що Миколаїв тушований на березі моря. Але це не так. Місто стоїть на двох річках – широкій і багатоводній річці Південний Буг і трохи меншій річці – Інгул. Південний Буг впадає в Чорне море, утворюючи в цьому місці Дніпровсько-Бузький лиман. А ти знаєш, що військові кораблі бувають різними? І в кожного типу кораблів є своя назва. Фрегат – це військовий вітрильний трищоголовий, тобто з трьома щоглами, корабель. А лінкор – лінійний корабель, великий броньований корабель із великою кількістю гармат. У Миколаєві є дуже цікавий музей суднобудування і флоту. Тут можна дізнатися про історію будівництва судів від прадавніх часів і побачити понад 100 моделей кораблів, старовинні мапи, навігаційне приладдя. У місті багато цікавих місць для прогулянок. Наприклад, тіниста набережна над річкою Інгул, Флотський бульвар. Звідси можна помилуватися річкою, мостами і яхт-клубом. Зоопарк Миколаєва вважається одним з найкращих в Європі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони – Оленка, Інна, Ксюша та Юля – разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
3: Фу! Нарешті здолала. Ну і задачка сьогодні.
4: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
5: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
3: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
4: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не зваж гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
5: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
4: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
5: Точнісінько, біла лебідь.
3: Ви дарма так, дівчатка.
5: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
4: Я тут дещо ще не дописала.
3: Я теж ще посиджу.
5: А я вже побіжу.
2: Юля складає зошита, йде до дверей.
5: Чао, дівчатка.
3: До побачення.
2: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
5: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
2: Юля рішуче повертається до дівчат.
5: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
4: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
2: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни Юлі.
4: А от я без вас нікуди не піду.
3: Ксюша, що трапилось?
4: А ти? Я поза двері? А ви почнете мене осуджувати? Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
5: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
4: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
3: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
5: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
4: Ні, ти перша. Правда, Інна, скажи.
5: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
3: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
4: Вчорашній урок у недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
4: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
3: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
4: Це було
3: було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
5: Не судіть, щоб і вас не судили.
6: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
3: І є ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
5: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
6: Звичайно, можна. Це буде чудово.
3: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
5: І ми всі знову будемо разом.
2: Отак, завдяки мудрої заповіді «Не судіть, щоби вас не судили», дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. «Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі».
6: «Не судіть
5: нікого ніколи.
3: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь».
2: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. З минулої історії ми дізналися, що у пустелі ізраїлітяни почали нарікати. Народ почав виговорювати Мойсею своє невдоволення, скаржитися на брак м'яса та хліба. Бог і тут проявив терпіння, пославши для їжі перепілок і манну з неба. Чи скінчилося на цьому обурення народу? Ні. Тепер їм захотілося ще й пити. Але де знайти воду у посушливій пустелі? Для Бога немає нічого неможливого. Вода у пустелі. Біблія, книга Вихід, 17 розділ.
1: Вода! Вода! Ось на що були спрямовані думки людей. Погано, звичайно, коли подорожуєш посушливим, пустельним краєм і потерпаєш від голоду. Однак значно гірше – страждати від спраги. 3 доби народ ізраїльський мандрував, ніде не знаходячи питної води. І люди дуже зраділи, коли побачили невеличке озерце. Ті, що йшли попереду, кинулися до води, щоб напитися, однак радість на їхніх обличчях змінилася відразу. Вода була гіркою на смак. «Зроби щось, Мойсею!» – благали люди. І Мойсей звернувся по допомогу до Бога. Бог указав Мойсею на шмат дерева, що валявся неподалік. І Мойсей кинув його у воду. Відразливий смак води кудись подівся, і вона стала придатною для пиття. Невдовзі ізраїльтяни щасливо дісталися до Єліма, чудового зеленого оазису, де й стали табором під високими пальмами біля чистих джерел. Кожний мав змогу втамувати спрагу, та після недовгого відпочинку треба було знову складати намети й вирушати в дорогу. Біля місця наступної їхньої стоянки води не було зовсім. Розлючений натовп прийшов до Мойсея. «Дай нам води!» – вимагали люди. «Навіщо ти привів нас помирати від спраги?» Мойсей був стурбований і трохи наляканий. Люди розлютилися, і дехто навіть узяв до рук каменя, щоб кинути його в Мойсея. «Що мені робити?» – запитав Мойсей у Бога. «Візьми свою палицю», – сказав Бог, – «і йди разом із старшинами до скелі, на яку я тобі вкажу, і торкнися цієї скелі своєю палицею». Мойсей зробив, як йому наказав Бог. Коли він ударив по скелі своєю палицею, чиста й свіжа вода вирвалася звідти. Води було так багато, що всі спраглі змогли пити, скільки хотіли. Як хотілося Мойсею, щоб ізраїльтяни нарешті зрозуміли, що з ними Бог, і він може подбати про них.
0: Якого уроку навчає нас Бог цією історією? Нарікання – це великий гріх перед Богом. Господь ніколи не залишить нас наодинці з бідою. Треба просто запастися терпінням і довіритися йому. Бог послав своєму народові воду у сухій пустелі. Він і тобі допоможе навіть у найтяжчій ситуації. Попереду на нас чекають нові цікаві історії. Проте зараз нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі. Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодший якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: Та, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно, зачекати. Тоді обов'язково познайомимось.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинь їх туди і не можу давати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо. Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь, калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сова, ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і під ніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. Як? Вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху! Насмішили, малі!
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху! Спробуйте бути іншими, не такими, як всі.
1: Це як?
2: Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
2: Ну, можна й так сказати.
1: А з чого почати?
2: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, у-ху-ху. Щасти вам, малі! Хо-хо-хо-хо-хо!
0: Що думаєш, Білочко?
1: Сова стара, багато чого знає. Може, вона й права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Ідемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся.
1: Та що вони нам зроблять?
0: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не стали з чого розмови з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ви єдині, з ким ми ще не познайомилися в цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які.
1: Ми тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
0: Добре.

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо знайомитись із творчістю видатного бразильського композитора Антоніо Карлоса Жобіма. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім – відомий бразильський композитор, аранжувальник, співак, поет, піаніст та гітарист, який поєднав у своїй творчості елементи джазу та традиційної бразильської музики. Його справедливо називають рідним батьком музичного стилю боса-нова, що в перекладі означає «нова хвиля» або «нова річ». Кар'єра Жобіма почалась на початку 50-х років минулого століття. Разом із гітаристом Жоао Гілберто він створив незабутні композиції, які стали класикою бразильської музики. Витончені ритми, сучасні композиції та аранжування, задушевна лірика. Жобіму дуже швидко вдалося знайти заповітний ключик не тільки до сердець бразильських слухачів, але й до європейської публіки. Вишукані твори Антоніо Карлоса в свій час виконували Аструд Гілберто та Чік Корія, Елла Фіцджеральд та Френк Сінатра. Після того, як чарівна Аструд Гілберто виконала хіт «Дівчина із Іпанеми», а альбом «Гетс Гілберто» в 1965-му отримав музичну нагороду Гремі, про Жобіма заговорив увесь світ. З легкої руки Антоніо майже 50 років тому назад світ поринув в теплі промені босанови, румби та самби. І до сьогодні ця легка та вишукана музика зворушує серця мільйонів слухачів. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім народився 25 січня 1927 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Коли хлопчику виповнилось 4 роки, сім'я переїхала до Іпанеми, пригороду Ріо-де-Жанейро, де мешкали забезпечені люди. Свої перші уроки гри на фортепіано хлопчик почав брати у віці 14 років. Пізнувато, як для майбутнього композитора. Але батьки навіть не здогадувались, ким виросте їх син. Вони мріяли, щоб він став архітектором. Тому у віці 19 років Антоніо вступив до архітектурного училища. Хто знає, можливо, він і став би архітектором, але в 20 років закинув навчання і заявив батькам, що йому більше подобається музика. Коли ж Антоніо почав грати в нічних клубах, сім'я захвилювалась. В Бразилії в ті часи лютував туберкульоз, і вести подібний спосіб життя означало постійно ризикувати. Та доля зберегла його. Чи втратила щось архітектура, сьогодні важко про це сказати. Але музика дещо безсумнівно отримала. Найбільшу підтримку в молоді роки Жобім мав від відчима Келсо Песоа. Той бачив у хлопці художника з великим майбутнім і підтримував всі його рішення. Але Жобім не пішов далеко від архітектури. Хіба Френк Ллойд Райт не казав, що архітектура – це застигла музика?

Коли Жобіму виповнилось 22 роки, він одружився з Терезою Хермані. Його сімейне життя спочатку було складним. Він працював допізна, отримував мало грошей. «Я завжди бігав на випередки із орендною платою», – скаже він пізніше, згадуючи про часи, коли його вітчим допоміг йому оплатити квартиру, яку він орендував. Тому він ні хвилини не сумнівався, коли йому запропонували роботу на фірмі Continental Records. З дитинства він займався музикою з кращими викладачами Ріо-де-Жанейро, а робота в нічних клубах вимагала від нього дуже мало тих знань, які він мав. Працюючи тепер асистентом маестро Радамеса Гнаталі, Жобім став заробляти більше грошей, в нього з'явилось більше часу для дружини та дітей. У всякому випадку, це була робота в денний час. Крім того, ніхто не міг бути кращим вчителем для людини, яка мріє стати аранжувальником, як його теперішній керівник Радамес Гнаталі. В 1955 році критик Анрі Васконселос поставив Жобіма на третє місце в своєму списку кращих аранжувальників року. Це було дуже доброю оцінкою роботи композитора. В наступному, 1956-му, Жобім почав працювати на фірмі «Одеон» – бразильський філіал фірми «Емі». В цей час він пише багато пісень, а в 1960-му році фірма «Одеон» випустила альбом, де Жоао Гілберто співав його пісні. В 1962-му Жобіма запросили приймати участь в концерті босанови в залі Карнегі-Холл в Сполучених Штатах. Після цього він випустив свій перший альбом в Америці «Грає композитор дезафінадо». Критики віддали альбому найвищі оцінки. Джазові музиканти просто закохались в цей альбом, і мелодії Жобіма стали надзвичайно популярними в Америці.

0: За роки своєї музичної кар'єри Антоніо Карлос Жобім написав сотні пісень. Але в масовій свідомості він назавжди залишиться автором «Дівчини із Епанеми». Це одна з найвідоміших і найбільш часто виконуваних пісень нашого часу, яка принесла автору популярність, славу та удачу ще тоді, коли він був зовсім молодим. Вона настільки затьмарила його інші музичні твори, що і після його смерті у грудні 1994 року його постійно згадували як автора незабутнього синглу, який поклав початок руху боса-нова з Бразилії у світовий музичний простір. Зараз ми почуємо цей чудовий твір. Звучить «Дівчина із Іпанеми». А я прощаюсь з вами. На все добре!
1: Оля, кікуй за

0: www.gdz.fhcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаємо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя, але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя, і розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, і як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Co się dzieje?

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися. Карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію. Карр. Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую. Карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це Йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали. І що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітне.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Друже, доброго вечора! Ти не уявляєш, як може проста речовина, якою ми щодня користуємося, мати дивовижні властивості. От, наприклад, вода. Ми вмиваємось водою, вживаємо їжу. Але це ще не все. Сьогодні наші друзі Андрійко та Ангелінка відвідали лікаря з Хомлина. І ось про що цікаве дізналися.

0: Нічого собі. Виявляється, ми не люди, а якісь медузи.
1: Що ти маєш на увазі?
0: Тіло людини на 90% складається з води.
1: І що? Я давно про це знаю.
0: Але чому ж ми такі тверді, а не рідкі, як колія, наприклад? Щось тут не те.
1: Можливо, варто про це запитати в Олега Миколайовича. Я ще чув, що зараз розробляють якісь нові системи пам'яті, основу яких складає звичайна вода. Думаю, варто поговорити про воду з лікарем.
0: Можливо, він нам розповість ще щось цікаве.
1: То ходімо швидше до нього.
0: Ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Ми хотіли б сьогодні з вами поговорити про просту воду.
2: Вітаю вас, мої любі друзі, дуже радий знову вас бачити. Але вода дуже непроста річ. Насправді, повних знань про воду нема ні в кого з людей.
0: Ми думаємо, ви про неї знаєте щось цікаве.
1: І, можливо, ви дасте нам ще якісь корисні поради для нашого здоров'я.
2: Ми, звичайно ж, поговоримо про воду. Але б я назвав її таємницею, про яку ми знаємо дуже мало.
0: Я думав, що люди, особливо лікарі, давно про неї знають все, а ви кажете, що про воду знають дуже мало.
2: Так, Андрію, сьогодні я розповім вам лише частину знань людства про воду, якими володію я, і якщо Господь нам відкриє, то ми пізнаємо більше.
1: Розкажіть нам щось цікаве.
2: Добре, послухайте. Почнемо з першоджерел. Про воду читаємо в книзі «Буття». Там сказано, що на початку Господь створив небо та землю, земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. В деяких перекладах це слово означає «обличчя землі» або «поверхня землі», тобто спочатку все було невпорядкованим, але земля, яку створив Бог, вже була з водою. Далі ми читаємо, що Господь упорядкував воду і суходіл. Він зібрав воду в певне місце і відділив від суходолу. Андрійку, прочитай, що написано у 20-му вірші першого розділу.
0: «І сказав Бог, нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю».
2: Андрійку, як ти думаєш, через яку речовину Господь створив дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає на небі?
0: Через воду. Але Господь може творити будь-що з будь-чого. І, наприклад, у 24-му вірші Господь сказав, щоб земля видала живу душу за родом її, худобу і плазуюче, і земну звірину за родом її.
2: Андрію, ти дуже влучно підмітив, що Господь може все робити без допомоги якоїсь речовини, лише одним своїм словом. А тому, якщо згідно цього слова створилася якась речовина, то це ще більше підсилює значення цієї речовини.
1: А чому, якщо ми складаємось з води, то не є рідкими або хоча б в'язкими?
2: Бо вода існує в нашому організмі не сама собі, а в складі інших речовин.
0: Що ще ми можемо знати про воду?
2: Це речовина, яка може перебувати у трьох станах.
1: Я знаю, в газоподібному, твердому і рідкому.
2: Дуже багато дослідників прагнули зазирнути всередину води, і ті, кому це вдавалося, помічали дуже дивні речі. Наприклад, для того, щоб розколоти каміння, люди вбивали в них дерев'яні клинці, потім поливали їх водою. Вода наповнювала дерев'яний клинець і розколювала велетенську кам'яну брилу. Ті, хто нехтував цією властивістю води, втрачали навіть кораблі з зерном.
0: Як це?
2: Коли великий вантажний човен завантажували зерном, а десь у корпусі корабля були незначні щілини і туди потрапляла волога від хвиль або дощу, зерна цю вологу всмоктували, починали проростати і з легкістю розривали могутні залізні човни.
0: Хіба таке може бути?
2: Таке дійсно може трапитися. Вчені з науково-дослідного інституту, які досліджували властивості води, дізналися, що сила, з якою зерно починає давати паросток, сягає близько 400 атмосфер. Тому й молоденькі пагони трави з легкістю пробивають товстий асфальт.
1: Я теж бачила асфальт, розбурений молоденьким паростком якоїсь травички. Та я ніколи не думала, що це відбувається за участю води.
2: Є ще одна особливість води, її можна назвати пам'ять. Вода має структуру, завдяки якій здатна запам'ятовувати інформацію про предмет чи речовину, до якої вона доторкнулася. Але ще більш вражаючим є те, що під впливом певних емоцій вода змінює свою молекулярну структуру.
0: Це дуже цікаво. Розкажіть детальніше.
2: Деякі дослідники, серед них нобелівський лауреат Курт В'ютріх, розглядали під електронним мікроскопом молекулярну структуру води після того, як над нею людина помолилася. Виявилося, що після молитви вода мала іншу структуру, ніж до неї. Вода змінює свою структуру також від звуків музики, і це також було доведено в лабораторії Короткова. де вивчався вплив емоцій на структуру води. Виявляється, що позитивні емоції роблять структуру води впорядкованою, а негативні руйнують впорядковану структуру води.
0: Олег Миколайович, отже, якщо ми складені з води, то й вода всередині нас може змінювати структуру, залежно від нашого настрою.
2: Так, Андрійку, і це все підтверджує важливість подяки Господу за їжу і за все, що Він посилає у нашому житті. Коли ми дякуємо Богові за все, як навчає Біблія, то ми насичуємо своє життя і свою душу радісним і здоровим мисленням, змінюючи структуру води в нашому організмі і позитивно впливаючи на інших. Тому слухатися своїх батьків, говорити добрі слова, бути вдячним – це покращує здоров'я нашої душі, а також фізичного організму. Вода у природі постійно відновлюється тоді, коли замерзає і розтає. Тому навесні скрізь пахне свіжістю, і Господня любов пробуджує кожну живу істоту до життя, і цьому також є фізичне підґрунтя, яке так дивно створив Господь. Вода ще розтанула, змінила свою структуру і знову здатна давати життя насінню. Але з Біблії ми дізнаємося про іншу воду, яка має функції незвичайної води.
1: А чим же вона незвичайна?
2: Пригадайте, для чого людині вода?
1: Як це для чого? Сама людина складена з води.
0: І взагалі, всі живі організми.
1: Крім того, воду ми п'ємо.
0: Купаємось в ній, миємо весь бруд в кімнатах.
1: Беремо одяг в воді.
2: От бачите, як нам потрібна звичайна вода.
1: Що ще за вода незвичайна? Хіба ще якась вода нам так само потрібна?
2: Так, без звичайної води людина не може прожити 5 діб, вона помре, а без води живої людина матиме вічну смерть.
0: Здається, я розумію, про що ви. Бог говорить про те, що його істини люди повинні пити як воду.
2: Так, без Божого Слова неможливо людині відродитися до нового духовного життя і мати життя вічне. Більше того, Боже Слово – це те, чим ми очищаємо свій дух щодня. Якщо б віруюча людина покинула читати Біблію, молитися, то, звичайно, дуже швидко б духовно впала.
1: За 5 днів?
2: Може, й не за 5. Але духовна смерть набагато страшніша від фізичної. Тому ми не можемо втішати себе тим, що ми, не спілкуючись з Богом, проживемо більше 5 діб. Впасти духом дуже легко, але це падіння може призвести до духовної смерті.
1: То виходить, що набагато важливіше, щоб люди знали про живу воду, ніж про звичайну.
2: Так, але, на жаль, мало людей цікавляться Божим Словом. Хоча ця інформація найважливіша і має значення для їхньої вічності.
0: Ми повинні розповідати людям про живу воду, щоб вони мали вічне життя.
2: Правильно, ви вірно міркуєте.
1: Цікаво ви розповідали. Шкода, що час минає так швидко.
2: Приходьте знову, і я розповім вам ще дещо цікаве про воду.
0: Гаразд.
1: Прийдемо.
2: Нехай Господь вас рясно поблагословить.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. «Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи!» – жалем каже Ксаверій. «Коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати». А на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче. Так, ти хотів сьогодні перемогти, співчуває Господь. У мене було багато шансів, чи не так? Питає Ксаверій. Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне, плаче Ксаверій. А ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного. Якщо ти так вважаєш, бурмоче Ксаверій. Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного, зовсім нічого. Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились, і, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино», – каже мама, – «а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», – відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А це ти?» «Ти переміг?» «Я», – каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», – каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», – відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор». «Плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», – прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», – пропонує Пауль. «Оберт, тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумується Ксаверій. «Ну так. А чому б і ні?» «Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати, і взагалі вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». «А, ось воно що», – каже Пауль, і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?» «Я тут», відповідає Господь. «Ти знаєш, – каже Ксаверій, – а він досить приємний. цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш?
2: Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Саверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Син сміху. Божа обітниця Аврааму. Буття 12:21. Минали роки, становище не покращувалось. Люди і надалі поводилися жорстоко і нахабно. Хворіли, умирали, страждали, проливали сльози, хоча з самого початку все мало бути інакше. Бог вирішив вплинути на ситуацію, навести лад, поставити все на свої місця. Тому почав здійснювати свій задум через родину одного чоловіка. «Аврааме!» – звернувся Бог. «Скільки зірок на небі?» Бог приготував невеличкий сюрприз. «Зараз з'ясую!» – відповів Авраам і почав рахувати. «А ви намагалися коли-небудь порахувати зорі?» «Мабуть, здогадуєтесь, яка це нелегка справа!» Дорахувавшись отак до 900, Авраам відчув, що язик почав заплітатися. Але старий не здавався і продовжував рахувати. 993, 994, 997. Ой, здається, знову збився. Почну спочатку. 1, 2, 3. Певна річ, він постійно заплутувався у своїх підрахунках. Багацько ж там отих зірок. Бог усміхнувся. Скільки ж буде в тебе дітей, онуків і правнуків? Так багато, що не зможеш порахувати. Авраам засміявся на радощі, почувши таку обітницю. Раптом замислився. Звідки в нього з'являться онуки і правнуки, коли не мав дітей? В очах Авраама забриніла сльоза, та він швидко її витер. Надто пізно мати дітей в такому літньому віці, подумав. Справді, Авраамові виповнилось аж 99 років. Що мав на увазі Бог, коли говорив про дітей, онуків та правнуків? «Аврааме!» – знову звернувся до нього Бог. «Вір мені!» Тоді розповів про свій таємний план спасіння. «Ти матимеш велику родину», – продовжував Бог. «Настане час, і в тебе з'являться стільки родичів, що не зможеш і порахувати, як зірок на небі». Авраам зиркнув на темне місячне небо, всяяне безлічу зірок. «Я обрав твою родину, і з неї постане народ, а з того народу прийде Спаситель, через якого безліч людей будуть благословенні». Обіцянка була дивовижною, адже Бог вирішив урятувати світ і для виконання свого задуму обрав Авраама. І серед його нащадків буде Спаситель. «Чудово!» – сказав Авраам, чухаючи потилицю. «Тільки як це все станеться? Хіба це можливе? Хіба для мене є щось неможливе?» – відповів Бог. Авраам повірив Божим словам. Очима не бачив того, що розповідав Бог, але просто повірив. Коли про Божу обітницю почула Сара, Авраамова дружина, то спочатку пирснула від сміху, проте потім сміялася не з радості, а крізь сльози. Адже завжди мріяла про дитинку. Невже її мрія нарешті здійсниться? Невже народиться немовлятко у такому літньому віці? Їй було 90 років. «Ні, звісно, що ні», – метикувала собі. «Не обманюйся, Саро, надто пізно думати про дітей у старості». Сара чомусь не повірила, що Бог може виконати те, що пообіцяв, Вона забула, що Бог, коли дає слово, то завжди виконує. Звісно, якщо Бог створив стільки зірок на небі, то міг і благословити немовлятком. Божі слова збулися. Рівно за 9 місяців у Сари народився маленький хлопчик. Точнісінько так, як пообіцяв Бог. Назвали немовлятку Ісаком, що означало «син сміху». Сара знову засміялася, але цього разу від щастя. То був прекрасний сміх радості, що дарував Бог. Адже збулася її заповітна мрія. Бог здійснив усе так, як обіцяв. Він завжди дбав про родину Авраама, про свій особливий народ. Через багато років після Авраама та Сари Бог подарує світові ще одне немовлятко. Обіцяне дівчині, яка ще не матиме чоловіка. Та дитятко принесе людям радісну новину, що звіщатиме по всьому світу. Усі мрії людей про справжнє щастя збудуться завдяки тій дитинці.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

друже, мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди, я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек.

0: ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо щонебудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу.
2: Ня.
1: Ба-бу-у.
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що все це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
0: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
3: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
0: Та що ж це за вода така?
3: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
0: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію. водою.
3: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
0: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок! Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі. І раптом
4: він як почав ревти. І реве.
3: А ми як забоїмося.
4: А він знову. Давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і тремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда.
5: Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
4: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
3: І ніхто там не гарчить? Страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
4: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
4: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так, це просто дивно.
5: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці!
3: А я відкриті уроки!
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні! Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог. І ви зможете відкрити для себе ще не одну таємницю.
5: Адже вчитися – це так цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Вдала риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень-красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. «Кукуріку, прокидайся, все живе на землі! Настав новий день!» Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони

також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщій вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику, чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», — промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», — промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», — запропонував дідусь. «А то що, хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» — запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», — захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», — відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків!» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», — відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», — заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі!». Усім привіт! До речі, вірш із Біблії, який ми будемо розглядати сьогодні, досить дивний.
1: Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він хоче пити, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпечене вугілля йому на голову.
0: На мою думку, навряд чи у нас буде гарна репутація, якщо ми покладемо комусь на голову розпечене вугілля. Добре, коли в школі ти з усіма товаришуєш. Але це не завжди так. Серед однолітків Сергія був один хлопець на ім'я Ігор, який постійно насміхався з нього. Сергій боявся його, тому що Ігор був на голову вищим. У школу і назад усі їздили на велосипедах, тому що відстань була досить великою. Зі школи разом із Сергієм виїжджало ще семеро хлопців, серед яких був також і Ігор. Він завжди розпоряджався, хто і що повинен робити. А якщо хтось не слухався, хлопець міг і вдарити. Отже, Ігор був забіякою. Хлопці не любили його, але боялися піти проти його волі. Ігор умів діставати. І бували навіть такі дні, що Сергій не хотів іти до школи, тому що Ігор обіцяв діставати його весь наступний день. Одного разу, коли всі поверталися додому, Ігор впав з велосипеда. На дорозі була яма, в яку потрапило його переднє колесо. Усі зупинились і побачили на очах Ігоря сльози. Він поздирав шкіру на руках і ногах, і весь був у крові. Було зрозуміло, Ігор сильно поранився, і йому потрібна була допомога.
2: «Так йому і треба, він заслужив цього»,
0: – подумав Сергій. Усі хлопці думали те ж саме. Вони стояли і дивились на Ігоря. Той не просив про допомогу, бо й не сподівався її отримати. Та хлопці допомогли йому піднятися і витерли кров своїми носовичками. Усі були налякані, і кожен хоч чимось намагався допомогти потерпілому. Коли хлопці привезли Ігоря додому, то його мати подякувала усім за допомогу. І навіть Ігор сказав:
1: «Дякую».
0: Він дійсно сильно поранився і кілька днів не ходив на уроки. А коли повернувся до школи, то почав ставитися до всіх, як до друзів. Він перестав насміхатися і взагалі став іншим. З тих пір Сергій та Ігор стали друзями, про яких кажуть: «Не розлий вода».
1: Коли ми робимо добро тим, хто з нас насміхається, то можемо перетворити ворогів на друзів. Це схоже до розпеченого вугілля на голові.
0: До речі, а що робиш ти, щоб подружитися з тими, хто погано до тебе ставиться? З Божою допомогою ти зможеш зробити це якнайкраще. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ісусе-Христе-Ісусе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-
Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. За живе суценя 15 копійок? Ну ти даєш, презирливо сказав він. Я вигрибла з кишень усе, що було. Ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись, запитав Либа. «Так», – лечутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти. Уявляй.

Лише такі звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Продовження історії.
2: Нарешті я сідала на камінь і співала. Вода ривла так, що мого голосу не було чути. Але відбувалося чудо. Водоспад починав співати зі мною. Я, немов, керувала величезним хором. Він підкорявся мені. Але разом із тим, це була пісня водоспаду. Він співав її, а я вгадувала наступну ноту. Це було трохи схоже на мої експерименти з батареєю, але в тисячу разів яскравіше і потужніше. Я була єдиним цілим зі звуком водоспаду. Ми разом співали урочисту, радісну пісню.
0: Чи знаєш ти, що найвищий водоспад у світі, Анхель, заввишки 1 кілометр, розташований у Південній Америці, Венесуела?
2: Я виросла і поїхала до іншого міста. Там не було водоспаду, разом з яким можна було б співати. Але я дуже хотіла знайти такий водоспад. Я намагалася співати в ванні під душем, але це було не те. Я шукала ту пісню в стукоті коліс потяга, гудінні мотора автобуса, у різних звуках і різній музиці. І знаєте, я її знайшла.
0: Чи знаєш ти, що Ніагарський водоспад – загальна назва 3 водоспадів? За обсягом води, що проходить через них, Ніагарський водоспад – найпотужніший у Північній Америці.
2: Щонеділі я приходжу до цього співучого водоспаду. Це хор моєї церкви. Ми співаємо пісні, що прославляють нашого Господа. Мій голос зливається з голосами моїх братів і сестер, і я відчуваю себе всередині співучого, свіжого, чистого водоспаду. Я єдине ціле з цією піснею і цим хором. Я сама стала піснею, тому що співає моє серце. І в той самий час, коли моя церква прославляє Господа цією піснею, усі водоспади світу, усі річки, птахи, трави, своїм ревінням, дзюркотом, трелями, шелестінням вторять. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. І я розумію, що тільки Він гідний прийняти славу. Він – Бог усього живого, і все, що дихає, хвалить Господа.

0: Бог дав своєму творінню голос, щоб воно прославляло Його. Він створив звуки для того, щоб вони зливалися у могутній хор, який славить Його.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Правда і кривда. Коли тебе навмисно обмовлять у плітках, образа серце стисне і сльози на очах. Брехня для нас огидна, вона лиха й брудна, вона руйнує дружбу і робить шкоду нам. Це кожен в світі знає. Але чомусь і ми схиляємось, буває, до кривди, до брехні. Живе брехня усюди, вона знайома всім. Упевнено крокує і входить в кожен дім. Пильнуй і завжди кривду від правди відрізняй, і двері свого серця брехні не відчиняй.

0: Квітка правди.
1: Агов, зачекай, куди поспішаєш?
2: До магазину квітів? Тоді зрозуміло, тобі потрібен особливий букет.
1: Як? Ти ще не вирішив, яке послання хочеш передати своїми квітами?
3: Невже ти не знаєш, що квіти мають свою мову?
0: Не віриш? Запитаю будь-якого флориста.
3: Так-так, ми всі, тобто квіти, вміємо говорити. Та ще як?
1: Витончено та символічно висловлювати свої почуття, ідеї, настрої.
0: Нашу мову називають розумним словом – флюорографіка.
1: Ось, наприклад, якщо хтось вирішив своїм букетом сказати про любов, тоді він може подарувати червону троянду, адже вона – символ справжнього кохання. А якщо хтось хоче довести свою дружбу, нехай подарує жовту, бо саме жовта троянда – символ дружби.
0: Гілочка оливи означає мир, а гілочка бузини – співчуття.
1: Маргаритка – скромність, конвалія – надійність, а кульбаба – кокетство.
2: А я – незвичайна квітка. Я – квітка правди. Дарувати мене означає дарувати правду в усіх її проявах. Це і погоджуватися з правотою того, кому даруєш, і виражати власну щирість. Гадаю, ти вже заінтригований і хочеш дізнатись, хто я. Я – багатолітній кущ заввишки від 30 до 180 сантиметрів з повзучим горбистим кореневищем. Цвіту я з травня до жовтня. Мої квіти фіолетові, рідше білі або рожеві. Плоди соковиті, яскраво-червоні ягоди з'являються на початку серпня. Назва мого виду пов'язана з плодами. Спочатку вони гіркі, та згодом, дозріваючи, стають солодкими. Напевно, саме через мої смакові якості мене і назвали символом правди, вірності, постійності, в досягненні мети попри труднощі. Найдавніші мої зображення датуються 1340 роком до нашої ери, роком смерті єгипетського фараона Тутанхамона, у гробниці якого я був знайдений. Та й середньовічні витвори мистецтва нерідко мене зображують. Щоправда, всі мої частини отруйні, тому мене сушать і зберігають у ящиках, застелених папером, як отруйну рослину. Використовують мене з лікарською метою і як декоративну рослину. Мої великі та яскраві квіти чудово вписуються у квіткові композиції. Отож, у створенні чудових букетів я просто незамінний. Сподіваюся, ти ще не забув про моє значення мовою квітів. Так, я квітка правди. Паслін солодко-гіркий, соланум дулькамара. Прошу не плутати мене з пасльоном чорним, однолітньою рослиною, яку багато хто з вас знає.

0: Язик і зубна паста.
1: Тато Феді почув, як його син розповідав друзям, що Гена, новенький у групі, шахраював під час гри у гилку. Але тато, який бачив гру, знав, що Гена поводився чесно. Того ж вечора він поговорив про це з Федією, як чоловік із чоловіком. Однак Федю, схоже, не надто хвилювало, що він звів наклеп на іншого.
2: Добре, може він і не шахраював. Я беру свої слова назад,
1: сказав хлопчик байдуже.
0: Справді?
1: Здивувався батько.
0: А чи знаєш ти, що це зовсім нелегка справа узяти свої слова назад? Ходімо зі мною.
1: Тато повів Федю до ванної кімнати і там дав синові тюбик зубної пасти.
0: Витисни трішки пасти в раковину,
1: наказав він синові. Феді це видалося дивним, але хлопчик виконав батьків наказ.
0: А тепер, синку, спробуй засунути зубну пасту назад у тюбик.
1: Федя спробував це зробити. Спочатку за допомогою зубної щітки, потім зубочистки і нарешті маминої пилочки. Але в нього нічого не вийшло.
0: Бачиш, Федю,
1: почав пояснювати батько,
0: ти сказав неправду. Ти не знаєш, скільки людей почули цю історію. І так само, як ти не можеш повернути зубну пасту до тюбика, так ти не можеш повернути свої слова назад.
1: Федя похнюпився.
2: Що ж мені робити?
1: Запитав він.
0: Ти можеш сказати Богові, що шкодуєш про свій вчинок, а потім попроси пробачення у Гени.
2: Добре,
1: задумливо сказав Федя.
2: Напевно, справді, краще наказати того, чого не було.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочку. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами, загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5-му та 10-му класах, а курс 9-го класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелені та червоні кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів – оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів. Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей. Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь. Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка». Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
1: Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті.
2: І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка.
1: Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною.
2: Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу.
1: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
2: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
1: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
2: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа. І він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
1: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
2: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
1: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопіль. Наступна область, де ми побуваємо – Тернопільська. Із центром у місті Тернопіль. Найдавніша споруда міста – Тернопільський замок. Щоправда, через те, що його багаторазово руйнували і перебудовували, він став мало схожий на замок, а швидше на звичайний будинок. Проте на Тернопільщині багато інших цікавих замків і фортець. Тож ознайомимося з деякими з них. Сидорівський замок стоїть на високому пагорбі і з трьох боків омивається річкою. Добре збереглися дозорна вежа і стіни. Про назву міста досі сперечаються історики. Одні вважають, що Тернопіль походить від прізвища засновника міста Яна Тарновського. Інші припускають, що Тернопіль – це тернове поле, адже місцевість довгий час була порослою терном. У місті Кременець на Замковій горі можна оглянути руїни Кременецького замку. Його видно з усіх точок міста. Збереглися вежі з воротами і оборонні стіни. А ще зі Замкової гори відкривається чудовий краєвид міста. Руїни Кудринецького замку височіють на горі Стрілка над річкою Збруч. Замок був споруджений для захисту від частих у ті часи татарських набігів. Існує легенда про привида, ніби іноді в замку можна побачити молоду дівчину, яку турки колись замурували в стіні.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого оленю білі плями?
1: Білі цятки вкривають оленячу шкуру, ніби великі горошини. Але навіщо? Таких оленів, у яких на спинці і боках є білі цятки, називають плямистими, і живуть вони на далекому сході. Так природа подбала про тварин, аби їм легше було захищатися від ворогів. Ясної сонячної днини ці плями сяють на сонці так само, як сонячні зайчики у траві і листі. І коли плямистий олень нерухомо стоїть у зарослях, він повністю зливається з навколишнім середовищем. Та й у похмурі дні відблиски світла все одно відбиваються від дерев, і плямистого оленя не видно в лісовій гущавині. Білі цятки на шкірі найкраще видно влітку, а от узимку вони майже непомітні. Коли олені рятуються втечею, їм допомагає плямочка, розташована навколо хвоста. Тварини шикуються одна за одною і хутко тікають крізь гущавину. Кущі приховують оленів, і попереду видно тільки білу пляму. Орієнтуючись на яку, другий олень біжить слідом за першим і також показує наступному оленю свою білу пляму. Так вони один за одним і переміщуються в безпечніше місце.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз, ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи, намалюй нас, Катрусю. Люба півоніє, більше всього на світі мрію я про це. Але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші яскраві пелюстки геть зав'яли.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок із корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
5: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
5: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
6: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
7: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай не сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай її геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
6: Вижене, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. Мов донька білокурів якась чудна. і з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
7: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
8: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом, знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
9: Це звертаємося ми до тебе.
10: Я ромашка.
11: І я півонія.
10: Гарна твоя картина, Катрусю.
11: Дуже гарна.
10: Ми у захваті. Квіти на ній будуть весніти вічно.
11: Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
8: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
11: Тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не помагає. Лише сміються.
8: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
10: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила? А якби потонула?
6: Абудь знав про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
8: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Поглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кістляву накликати. Той питає Катрусю.
10: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
11: Я хочу малювати.
10: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
11: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
6: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
10: Що ж станемо робити?
6: Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
10: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
11: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
8: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
6: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
8: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур,
2: Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензи?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
9: До побачення!

Дорогого Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Як ти, мабуть, уже помітив, Біблія багато розповідає про людей. Адама та Єву, Каїна й Авеля, Ноя та його сім'ю, Авраама, Ісака та Якова. Бог хоче, щоб ми з цих розповідей дізнавалися про його план для цього світу. Що було, що є і що буде. Історія однієї сім'ї, нащадків Авраама, дуже важлива. З неї Бог обіцяв дати світові Спасителя. Тому послухаємо сьогодні, що Біблія розповідає про життя Якова, онука Авраама, у Месопотамії, куди він втік від гніву свого брата. Обдурений обманщик. Біблія, книга Буття, з 29 до 31 розділу.
1: Лаван був радий побачити Якова, сина своєї сестри. Він познайомив його з другою своєю дочкою Лією. Яків став допомагати дядькові доглядати за його вівцями. «Я платитиму тобі за твою старанну працю», – сказав якось дядько Якову. «Не потрібно мені ніякої платні», – відповів Яків. «Якщо ти дозволиш мені одружитися з твоєю дочкою Рахіллю, я працюватиму на тебе 7 років без будь-якої винагороди». Яків так палко кохав Рахіль, що 7 років важкої праці видавалися йому незначною ціною за щастя взяти її за дружину. Коли минуло 7 років, справили бучне весілля. Уночі, коли темрява лягла на землю, Лаван привів до Якова його наречену. Однак вранці Яків з'ясував, що жінка, з якою він побрався, була не Рахіль, а Лія. Якова, який так управно обманював інших, самого було обдурено. Коли ж Яків висловив своє обурення Лаванові, той пояснив йому, що було б несправедливо щодо Лії, якби її молодша сестра першою вийшла заміж. «Почекай, поки закінчаться святкові тижні», – пообіцяв Лаван, – «і можеш узяти за себе Рахіль. Однак за це ти мусиш відпрацювати на мене ще 7 років». У ті часи чоловік часто мав більше однієї дружини, незважаючи на ревнощі та сварки, до яких це призводило. Та Яків одружився з 2 сестрами. Потім Яків за тогочасним звичаєм одружився із 2 їхніми служницями. Невдовзі в Якова народилося вже багато синів. Однак Рахіль, дружина, яку він палко кохав, дітей не мала. Рахіль заздрила Лії, бо та мала багато синів. Однак Лія не була щасливою. Яків не кохав її. Нарешті в Рахілі народився син, якого назвали Йосипом. Після народження Йосипа Яків вирішив піти від Лавана. Однак відтоді, як Яків почав доглядати за вівцями, поголів'я худоби зросло і примножилося. Лаван дуже просив його залишитися, обіцяючи нарешті добре за це заплатити. Яків погодився, але за умови, що йому віддадуть у власність кожну чорну вівцю і кожну рябу козу, які знайдуться в отарі. Лаван охоче згодився, бо такої худоби

0: би було обмаль. Та коли її народилося багато, він почав нехтувати угодою і наполягав, аби він і Яків переглянули свою домовленість. І хоча Лаван часто обманював Якова, Бог дав Якову добробут, і той не тільки збагатив Лавана, але й сам став багатим власником отар. Якось уночі Бог наказав Якову повертатися додому у Ханаан. Наступного дня, коли Лавана не було, Яків із дружинами, дітьми та худобою вирушив у зворотню подорож до землі, яку Бог пообіцяв, коли прийде час віддати нащадкам Якова.
1: Ось така історія. Вона навчає нас довіряти Богу, не хитрити, а змирятися і чекати на допомогу від Господа. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ох, Білочко, ти така швидка, а я вже стомився. Давай трохи перепочинемо, ми ж так і бігаємо на випередки вже цілий день.
2: Ну добре, давай.
1: Білочко, а у тебе є щось поїсти, бо я голодний.
2: Барсуче, ти що, хіба бутербродів не взяв?
1: Ні, я думав, ти візьмеш. Ой, що ж тепер робити, я зовсім зголоднів.
2: Горішник.
1: Так, я знаю, де він. Але я там нещодавно був, горіхів немає. Все люди позбирали.
2: Слухай, давай хоч спробуємо, бо як не шукати, то нічого і не знайдемо. Веди мене до кущів з горіхами.
1: Гаразд, пішли. Он бачиш, піщана доріжечка. А потім повернути.
2: Ой, дивись,
1: горішки.
2: Два, три, чотири, ще стільки ж і ще один. О, 9 горішки, вони лежать просто на стежці.
1: І такі великі.
2: І мабуть дуже смачні всередині.
1: Давай, давай швиденько їх поділимо. Тобі 2, мені 2, ще тобі 2 і мені 3. Тобто тобі 4, мені 5.
2: Малий, це ти як рахував?
1: Ну дивись. 9 на 2 порівну не ділиться, тому хтось з нас отримує на горішок більше. Тобто тобі 4, мені 5 горішків.
2: Ні, це я придумала йти сюди. Тому мені 5, а тобі 4.
1: Але ж ти не знала, де горішник знаходиться. Тому тобі 4, а мені 5.
2: Слухай, я зараз всі заберу, тобі жодного не дістанеться і не доженеш мене.
1: Отакий ти мені друг, як тобі не соромно. Не хочу з тобою дружити.
2: Приходь

0: чіпай мене, я на тебе ображений.
1: Та годі тобі, дурнику, я знаю, як горішки порівну поділити.
0: Так, білочко, знаєш, а ну кажи.
1: Пам'ятаєш, ми в школі почали вчити таблицю множення на 3.
0: А, ну то ж в школі, а школа далеко. І чому ти зараз згадала про математику?
1: Згадала, бо все, що ми вчать в школі, корисне. А ну згадуй, на що ділиться число 9?
0: І 9 ділиться на одиницю, на 9 і на... і на 3.
1: Так, ділиться на 3. Ось і ділимо наших 9 горішків на 3 рівні частини. Тобі, мені і мишеняти.
0: А і що буде?
1: А буде те, що нам не потрібно буде сперечатися, бо кожен з нас отримує по 3 горішки. Чки мишку нагодуємо.
0: Мабуть, ти права. Я згоден, що це вихід з нашої суперечки. Ну добре, давай поділимо ці горішки та нарешті поїмо. Так, давай я ділю. 1, 2, 3. Білочці.
1: 1, 2, 3. Ігнашці.
2: Пі-пі-пі. 1, 2, 3. І це мої горішки.
0: Так, мишко, тримай. Це тобі. Малинка.
1: Дякую тобі, мишко. А тепер, малий, побігли знову. Доганяй, мишко, бувай здорова.
0: О, і поїсти не дадуть. Ну що це таке? Білочка, бежи не так швидко.

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? І на які питання ти б хотів дізнатися відповіді? Барсачок Ігнашка.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена творчості чудового італійського композитора Джузеппе Верді. Село Леронколе, що лежить на півдні Італії. В центрі його трактир. Тут головний господар Карло Верді, людина неписьменна, але розумна, кмітлива, спостережлива, з практичною жилкою. Його дружина – сільська праля. Добра жінка, вона душі не чує в сині Джузеппе. Зранку до вечора він бігає з сільськими хлопчаками і в хату не заженеш. Батьки рано помітили, що малий любить музику. Годинами може дивитись на танці, слухати пісні селян, що зібралися біля трактиру. На це звернув увагу і місцевий скрипаль. Він радить батькам вчити хлопчика музики. Та Карло Верді чогось чекає. Семирічний Джузеппе за звичаями Леронколе співав у церковному хорі і прислужував під час обідні. Хлопчикові дуже личило нове вбрання, він впевнено ходив за патером. Коли Джузеппе вперше почув орган, краса його звучання так захопила хлопчика, що він забув про свої обов'язки. Голос патера, грізний та суворий, звучав над самісіньким вухом Джузеппе, але малюк не міг відірватись від чарівних звуків, аж поки патер добре не стусонув його межеплечі. Джузеппе, втративши свідомість, впав на підлогу. Відправа скінчилась. Зажурений хлопчик повернувся додому. Батьки, які в той день не були в церкві, засипали сина запитаннями. Чому Пепе весь у синцях? Що сталося? Хлопчик не жаліється, не плаче. Він благає лише про єдине – навчати його музики.

Відтоді в домі Карло Верді з'явився старенький спінет. Зовні інструмент мало привабливий, але грати на ньому можна. Джузеппе не відходить від спінету, щось підбирає, ще й ще раз повторюючи співзвуччя, яке подобається. Але що це? Куди воно зникло? Де ж ці клавіші? Провалилися. Ремонтує спінет місцевий майстер Стефано Кавалетті. Він бачить, з якою пристрастю ставиться Пепе до музики, як захоплено грає, але бачить також і те, в яких нестатках перебуває хлопчикова родина, і тому не бере грошей за роботу. Закінчивши ремонт, він лишає на спінеті такий напис: «Мною, Стефано Кавалетті, заново зроблено і обтягнуто шкірою молоточки цього інструменту, до якого я також припасував педалі. Я зробив це безкоштовно, бо бачу неабиякий хист молодого Верді, який вчиться грати на цьому інструменті. І цього з мене досить. Рік від Різдва Христового, 1821. Нарешті батько переконався, що синові справді слід вчитися музики. Він звернувся до старого Байстроккі, місцевого органіста, і той погодився навчати Джузеппе. З великою охотою і старанням старий маестро давав хлопцеві уроки музичної грамоти і гри на органі. Минуло 3 роки, і односельці під час відправ побачили юного Верді за органом. Він грав замість хворого Байстроккі. Батько, дбаючи про подальшу освіту 10-літнього Джузеппе, віддав сина до місцевої школи в Бусетто. Це містечко найближче до Леронколе, але відстань між ними 5 кілометрів. Тому старий Верді домовився з кравцем Пуньятто, щоб хлопець оселився у нього. Тут всі полюбили привітного, лагідного і слухняного Пепе. Його старенький спінет перевезли разом з ним. Здібності і старанність допомогли сільському хлопчикові за 2 роки опанувати грамоту і навчитися швидко рахувати. Він став одним з найкращих учнів школи. Щосуботи, у будь-яку погоду, Джузеппе пішки йшов у рідне село, щоб замінити місцевого органіста, свого старого вчителя. Сумлінно виконуючи нові обов'язки, Джузеппе жодного разу не пропустив музичного чергування.

Юний Верді часто бував у купця Бареці, в якого батько закуповував товари для трактиру. Голова міського філармонічного товариства Бареці керував всіма музичними подіями в Бусетто. Він давно приглядався до розумного та кмітливого Джузеппе і був вражений музичними здібностями хлопчика та його захопленням музикою. В купецькій конторі Бареці регулярно відбувалися музичні зібрання, і господар запросив сюди Джузеппе, який з великою охотою бере участь в роботі оркестру, робить перекладення для нього, переписує ноти, грає на великому барабані. Одного разу Бареці попросив Верді вивчити партії із сліпим альтистом Доменіко. Відтоді Джузеппе завжди можна було бачити з Доменіко. Кожну вільну хвилину вони віддавали розучуванню оркестрових партій. Верді грав мелодію на спінеті, аж поки альтист не заучував її. Бареці, остаточно переконавшись у неабиякій музичній обдарованості Верді, вирішив зробити все, щоб допомогти хлопцеві. Найкращий друг Бареці, композитор Фердинандо Провезі, освічений музикант, талановитий педагог, людина прогресивних поглядів, стає музичним вихователем Джузеппе. Разом з Бареці Провезі стежить і за загальним розвитком молодого музиканта, рекомендує йому необхідну літературу, спрямовує інтереси, формує світогляд. Поступово у Верді виробляється усвідомлене ставлення до культури і мистецтва рідного народу, зацікавленість його долею. А Бареці і справді невтомний у своєму прагненні збагатити знання свого улюбленого вихованця. Він домовляється з викладачем латинської мови, каноніком П'єро Селетті, про заняття з Верді. Селетті з власної ініціативи, крім уроків латині, знайомить Джузеппе із законами поетики та з особливостями італійської мови. Хлопчик чудово встигає, і Селетті переконаний, що його учень у майбутньому стане філологом. Та якось Селетті почув, як Джузеппе імпровізує за інструментом, і наступну зустріч він почав словами «Продовжуй займатися музикою».

Минуло кілька років. Поки що Верді лише помічник провезі, хоча вже цілком готовий працювати самостійно. Коли оголосили конкурс на заміщення вільної вакансії органіста, Верді подав документи разом із свідченням провезі. Але в конкурсі переміг інший претендент, і Джузеппе залишився помічником органіста в Бусетто. Ці роки, проте, Верді вважав щасливими. Все частіше буває він в домі Бареці. Старенький спінет Джузеппе зовсім розладнався, а тут до його послуг чудове фортепіано. Тепер Верді особливо часто зустрічається з Маргаритою, дочкою Антоніо Бареці. Дівчина дуже добре грає і охоче виступає з Джузеппе у фортепіанних дуетах. Вони обоє люблять музику і кохають одне одного. Як далі складувалось життя чудового італійського композитора Джузеппе Верді, ми дізнаємось в наступній програмі. А сьогодні на закінчення ще один твір цього видатного композитора. Знаменита арія з опери «Травіата». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V H G D Z I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми знову подорожуватимемо стежками нашої дивовижної країни. Майже цілий день ми провели в гостях у наших друзів – пана Л та пані М. Тому лише надвечір дісталися помешкання пана Н. В хатині пана Н був повний безлад. Скрізь на підлозі, столах, стільцях лежали якісь книжки, різні незнайомі прилади. А сам господар схилився над картою і щось уважно виміряв. «Добрий вечір, пане!» – привіталися ми. Пан Н здивовано звів свої очі. «Добрий вечір, дорогі мої друзі! Вибачте, я зовсім забув, що до мене мають прийти мої гості. Мабуть, це завжди трапляється з тими, хто займається різними науками. Ми, науковці, іноді так захоплюємося вивченням якоїсь історії, або землі, або предмету, або ще чогось іншого, що забуваємося про все на світі. Але так чи інакше, я дуже радий вас бачити. Тому проходьте, будь ласка, розміщайтеся зручніше і слухайте уважно те, що я хочу вам розповісти». Нова земля. Наша земля тепер уже не така, як була раніше. Люди не оберігають її, і тому вона почала швидко старіти. Дуже багато дерев знищено, зрубано. Річки та озера забруднені. Навіть повітря брудне від кіптяви. А що робить ваша мама, коли ваш одяг такий зношений, що його не можна вже прати? Вона купує новий. Ви, звичайно, любите усе нове – іграшки, взуття, шапки. Прийде час, і Господь обновить і нашу землю. Все старе, зношене, поранене, Він спалить і почне творити все нове. Вам дуже сподобається нова земля. Там уже не буде нічого нечистого. Ви зможете вільно ходити босоніж по траві, і ні колючка, ні скло не зашкодять вам. Трава буде м'якою, а луки майорітимуть різноманітними квітами – рожевими, синіми, жовтими, білими, червоними, блакитними. Ви зможете спокійно розглядати лева, який також спокійно лежатиме на траві. Якщо захочете, зможете погладити його густу золотисту гриву. Не боячись сильного звіра, поруч пастиметься маленьке біле ягня, а ведмідь – великий і пухнастий, гратиметься на ложку у перекидьки. Можна буде сісти на його м'яку спину і трошки покататися, як на каруселі. Там ніхто не завдасть вам прикрощів, там не буде гріха. Нова земля лише для добрих людей. Вони зустрінуться там зі своїми ангелами і з самим Ісусом Христом. І ви, діти, завжди зможете вести бесіди з ангелами, торкатися їхніх крил та віночків. Усі діти, котрих колись повбивав страшний цар Ірод, шукаючи новорожденого Ісуса, також будуть там. Вони воскреснуть від вічного життя. Ці діти матимуть особливий вигляд з червоною смужкою, тому що вони страждали за Христа. Їхнє дитинство буде радісним і щасливим. Потім вони виростуть, стануть дорослими, як усі. На новій землі мами ніколи не будуть хвилюватися, що їхні діти десь загубляться, простудяться і захворіють, чи залишаться голодними. Там не буде горя. Тринянди на новій землі поскидають свої колючки, а колись надокучливі комахи перестануть кусатися. Ви навчитесь розуміти мову всіх тварин і пташок. Вам дуже цікаво буде познайомитися з їхніми повадками. Навіть мовчазні риби чимось дивуватимуть вас, адже вони такі гарні, і червоні, і золотисті, і блискучі, наче срібло. А чудові запашні квіти вже ніколи не будуть в'янути. Ви лише уявіть собі, яка то буде незвичайно прекрасна земля. Там Посеред інших дерев ростиме й одне особливе дерево – дерево життя. Усі побачать його і покуштують його плодів. Це дерево буде цвісти 12 разів на рік і приноситиме плоди щомісяця. Важко повірити в це, тому що ми ніколи такого не бачили, та незабаром це стане дійсністю. А яке чудове місто буде на новій землі? Його вулиці будуть з чистого золота, стіни будинків – з алмазів. В основі їх – райдуга дорогоцінного каміння, котре переливатиметься усіма фарбами – від блакитного, червоного, золотистого, зеленого до фіолетового. Сам Ісус буде царем. Якщо ви захочете підійти до нього, будь ласка. Він буде радий вас бачити, адже нова земля буде належати в першу чергу дітям.
0: З вами була програма «Абетка життя».

я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отожбо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Ви забули кошеня. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася, що це там відбувається. Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула: «Бідолашна, ти зовсім замерзла». Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлиптати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

вершник. На коліні гарно в тата, мов на конику скакати, а на справжньому коні поки боязко.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Крутько. Толі в класті не сидиться, не посиді все б крутиться. То щіпа свого сусіда, то поглядує навкруг, то під партою обіда, то на парті ловить мух. Хтось запитує у Толі: «Ти завжди, Крутько, такий?»
2: «Ні, не кожен день я в школі. У неділю ж вихідний».

0: хіба таке годиться? В тебе знову одиниця. А мене сьогодні, мамо, запитали знов те ж саме.
1: Дитячі веселинки.
0: Підслухана розмова. Ти промокатки не даси?
2: Не дам, проси, хоч не проси.
0: Ну, коли так, трусись над нею, я м промокну тоді своєю.
3: Одного прошу я від Господа, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя.
1: Дитячі веселинки.
0: Швидко відповів. Коли прийшов зі школи внук, дідусь щоденник взяв до рук. Завіщо двійку ти схопив?
2: За те, що швидко відповів.
0: За те, що швидко? Гримнув дід.
2: За це ж п'ятірки ставить слід.
0: Та що ви, діду, кричите? Сказав я швидко, та не те.

Привіт, юний друже! З тобою знову передача про важливі речі для батьків та малечі. Чи бачив ти коли розлюченого лева? Або хоча б собаку? Знаєш, інколи цих тварин мені нагадують розгнівані люди. Як ставитись до гніву? Як заспокоїти розгніваного? І чи взагалі гнів буває позитивним? Про все це в розмові наших друзів Ангелінки і Андрійка з лікарем Сухомлином.

0: Наша вчителька сьогодні була такою розгніваною. Її очі були схожими на вімкнені вночі фари автомобіля. Було так страшно.
1: Це мало б бути страшно тим, на кого направлений її гнів.
0: А він на всіх нас був направлений, бо ніхто не розв'язав задачу правильно.
1: До певної міри її можна зрозуміти. Вона хоче вас навчити, а ви неуважні.
0: Але все одно так гніватись.
2: Подумаєш, здивувала. Батько мого друга Сашка ніколи не перестає гніватись. Сашко з мамою навіть деколи не ночують вдома. Такий він розгніваний.
1: Інколи гнів може бути виправданим. Але ніколи не можна гніватись довго.
2: Але ж Бог теж гнівається.
1: Гнів Бога особливий. І він завжди виправданий. А гнів людини руйнівний. В першу чергу для неї самої.
0: А що він руйнує?
1: Звичайно, наше здоров'я. Ви б краще про це розпитали в лікаря Сухомлина.
2: Обов'язково. Ходім, Ангеліно.
0: А мені ще цікаво, чи гнівався колись сам Олег Миколайович?
1: От і запитаєте в нього.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Вітаю вас, мої любі. Заходьте, будь ласка.
2: Скажіть, а гнів – це хвороба?
1: Гнів? Не зовсім хвороба, але може бути причиною багатьох хвороб.
0: Отже, гніватись не можна.
2: А якщо діти не вивчили уроку, то вчительці можна гніватись?
0: А можна перебороти свій гнів?
2: А як допомогти комусь, щоб він не гнівався?
0: Олег Миколайович, а ви коли-небудь гнівались?
1: Як багато запитань. Давайте спочатку розберемося з самою проблемою, а потім будемо поступово відповідати на запитання. Спочатку, власне, що таке гнів?
0: О, я якраз хотів це запитати.
1: Гнів – це сильне почуття невдоволення, яке виникає, коли потреби або очікування людини не задовольнились.
0: А гнів – це гріх?
1: Гнів – це почуття, яке подароване людині самим Богом. Однак спосіб, яким людина висловлює свій гнів, може бути гріховним. Наприклад, гнів буває затягнутий. Такий нагадує постійно киплячу каструлю. Це коли людина не вміє прощати. Інколи дорослі діти можуть сказати: «Я ніколи не пробачу своїй матері або батьку за те, що вони мені зробили ще в дитинстві». Ще буває подавлений гнів, коли людина на когось гнівається, але боїться його. Цей гнів викликає в людині лукавство, нещирість. І все це призводить до руйнування стосунків. Інколи буває гнів спровокований, як миттєва реакція на щонебудь. Саме до такого гніву схильна людина не стримана.
2: Це точно як в нашої вчительки.
1: Але не забувайте, що причиною її гніву стали учні. Отже, половина відповідальності на вас. Ще є надмірний гнів – це дуже могутнє, руйнівне почуття, яке супроводжується жорстокістю і ображанням інших.
0: Це як в Сашкового батька. Ніщо не може його стримати.
1: У Слові Божому є декілька місць, які говорять про гріховний гнів. В книзі приповісти Соломонових у 29 розділі, 22 вірші написано наступне: «Гнівлива людина викликає сварку, а лютий вчиняє багато провин». Також в книзі Екклезіаста 7:9 написано: «Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців». Проте інколи гнів може навіть допомогти людині зробити правильний вибір.
2: Коли це може бути?
1: Коли людина гнівається на гріх і тому його не робить.
0: А ви коли-небудь гнівались неправильним гнівом?
1: Звичайно, бувало.
2: Я щось не пам'ятаю вас розгніваним. Краще ви були моїм вчителем.
1: Просто ви викликаєте в мене почуття лагідності, радості і любові. І якби в мене була навіть причина гніватись, то сама ваша присутність вже мене заспокоїла б.
0: Дякую вам.
1: Слава Богу, що ви такі чудові.
2: На жаль, наша вчителька так не думає.
0: Але ж Бог також гнівається на людей, коли їх карає.
1: Гнів Господа досконалий. Він виходить з його любові і запалюється виключно заради нашого блага. Давид у Псалмі 29 сказав: «Бо хвилю тримає він у гніві своїм, все життя у своїй ласті».
0: А що робити, якщо ти розгнівався?
1: На це є відповідь Святого Письма. У 4 Псалмі написано: «Гнівайтеся, але не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть».
0: А як же виявляти правильний гнів?
1: Є біблійна порада, як це робити. У книзі приповістей Соломонових, 17 розділ, 27 вірш, читаємо: «Хто слова свої стримує, той знає пізнання, і холоднокровний – розумна людина». Тобто гнів потрібно висловлювати стримано, і перш ніж його висловлювати, потрібно любити ту людину, якій ти хочеш висловити свій гнів, турбуючись про її добробут. Треба розумно висловлювати свій гнів, щоб не було крику, роздратування, лютості, лайок. Момент гніву – це час випробування нашої любові. Ми повинні бути один до одного ласкаві, милостиві, прощаючи один одному.
2: А який гнів руйнує здоров'я?
1: Будь-які переживання негативно впливають на здоров'я, але якщо це не контрольовані почуття, то, звісно, вони швидше зашкодять організму.
0: І як вони можуть зашкодити?
1: Гнів який не знайшов собі виходу, породжує в людині жорстку гіркоту, що призводить до різноманітних хвороб, підвищення артеріального тиску, болі в серці, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, безсоння, безконтрольний апетит. Наслідками гніву можуть бути емоційні порушення людини, такі як неспокій, втрата контролю над собою, страхи, депресії, втрата почуття безпеки. Гнів також впливає на духовну суть людини. Людина втрачає перспективи на майбутнє, цілі в житті, стає рабом обставин. Гнів призводить до втрати сили і бажання служити Богові і ближньому, до втрати віри. Людина неначе стає глухою до голосу Святого Духа.
0: Як же можна допомогти людині, яка гнівається?
1: На це питання у Святому Письмі є відповідь у посланні до Єфесян, 4 розділі. «Гнівайтеся, та не грішіть! Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте! Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Є ще одне місце у Святому Письмі, де Господь радить нам, як долати неправильні почуття. В посланні апостола Якова у 1 розділі записано: «Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить праведності Божої».
0: От якби ці слова знав тато Сашка?
1: Ти можеш посприяти цьому?
0: Треба подумати, як це зробити.
2: Я думаю, якщо весь час думати про Бога, то тоді в нас буде більше радості, а не гніву.
1: Слава Богу, що у ваших дитячих сердечках робить таку прекрасну справу Господь. Нехай Господь поблагословить вас своєю постійною присутністю у вашому серці, сповнюючи серця миром і любов'ю. До наступної зустрічі!
2: До побачення.
0: До побачення.
3: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована до Господа, і, як завжди, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь, я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінене ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовбурі до гори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

«Відкриються небеса». Іван Хреститель. Матвія 3, Луки 1, 3, Іван 1. Перед народженням Ісуса на світ з'явилося ще одне дитя. Звали його Іваном. Бог мав особливе завдання для цієї дитини – приготувати людей до зустрічі з Ісусом. Того славного дня татко Івана зрозумів. Збулися слова, що Бог сказав Аврааму. У світ приходить Спаситель. Іванів татусь так зрадів, що на радощах заспівав. Бог полюбив усіх людей. Відкрилося небо у цілий день. Його любов зійшла. Яскраве світло дарував. Проміння сонця Бог послав, щоб темрява пішла. Усі дороги і шляхи Бог вирівняв і освітив. Відкрились небеса. Минали день за днем. Іван підростав. Відверто кажучи, хлопчик був незвичайним. Жив у пустелі. Одяг носив непростий, а шерсті верблюда. Бувало від неї трохи не дуже зручно. Але хлопчик на це не зважав. Коли подорослішав, у нього виросла велика-превелика густа-прегуста борода, а на голові довжелезне кучмате волосся. Навіть їжа була у Івана незвичайною – сарана. Така велика комаха, що живе в полі і стрибає, мов стрибунець. Оту сарану Іван замочував у банці духмяного меду, мабуть, щоб приховати її незвичайний смак. Та їв. Бог послав Івана до людей, щоб сказати важливі слова. «Досить утікати від Бога! Навпаки, усі біжіть до нього!» – сміливо закликав Іван. «Рятуйтесь від гріха! У мене добрі новини! Приходить Спаситель! Підготуйте свої серця до зустрічі з ним! Ваш цар повертається!» Безліч людей слухали Івана. Вони шкодували, що раніше грішили. Але тепер захотіли змінитися і повірити в Бога. Щиро прагнули спасіння. Тоді Іван хрестив їх у воді. Це спочатку зануритись у воду, а потім з неї вийти. Так люди показували, що всім серцем повірили в Бога і почали своє життя спочатку. Одного дня Іван, як завжди, хрестив людей у річці Іордан. Аж раптом побачив чоловіка, що підходив до води. Бог тихо прошепотів Іванові на вухо. Це він. Від щастя Іванове серце затрепотіло, адже цієї миті він чекав усе життя. «Дивіться», – промовив Іван, коли Ісус заходив у воду. Тільки цього разу Іванів голос звучав тихенько. Він ледве промовив слова. «Це агнець Божий, він бере на себе гріхи світу». «А похрестиш і мене?» – поцікавився Ісус. «Хто я такий?» – здивувався Іван. «Щоб хрестити тебе?» «Цього хоче Бог», – відповів Ісус. Тоді Іван так і зробив – хрестив Ісуса у воді. Несподівано сталося диво. Неначе невидима рука відчинила завісу в темній кімнаті. Немов саме небо відкрилося. Адже тієї хвилини крізь хмари просочився яскравий промінчик світла і осяяв золотим відблиском обличчя Ісуса. Крапельки води, мов діаманти, дивовижно переливалися в його волосі. З неба плавно спустився білий голуб і тихо сів на Ісусове плече. Почувся голос з небес. Він лунав гучно, потужно і чітко, щоб кожен зміг зрозуміти. «Це син мій улюблений. Він догоджає мені», – сказав Бог. «Тепер слухайте його». Тоді і відкрилися небеса. Розпочалося велике спасіння людей.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. У нашому подвір'ячку ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку.
1: Ой, яко!
0: Друже, ти нічого не чуєш?
1: Ой,
0: здається, хтось пихкає. Оце так! Друже, ти не повіриш! Прямо через подвір'ячко повзе гора мішків, ще й барильце меду згори. Чудеса! А де ж хазяїн усього цього добра?
1: Тут!
0: Тут? Але ж я нікого не бачу! Ей, де ти?
1: Та тут я, тут! Зараз...

0: А раптом настане голод, чи прийде зима, яка триватиме 2 роки.
1: Але тут так багато усього, що ти спокійно можеш поділитися ще з 2 ведмежатами.
0: Ага, ще чого? А раптом мені потім не вистачить.
1: Та ти просто жаднюга.
0: Нічого подібного. І не потрібно мене обзивати. Я не жаднюга. Я хазяйновитий. Ось відпочину і знову піду збирати запаси. Раптом зима триватиме не 2, а 4 роки. Сама перша прибіжиш до мене просити меду.
1: Уф, друже, ти чув що-небудь подібне? Ведмежа, по-перше, у нас зима ніколи не триває так довго. А по-друге, треба хоч би трохи довіряти Богові. Невже ти думаєш, що він не потурбується про тебе?
0: Не знаю, він і так дуже зайнятий. Хіба Бог турбуватиметься про те, щоб мені вистачило меду?
1: Звичайно! Для нього все важливо. Ось послухай одну історію. Це не казка. Усе сталося по-справжньому, багато-багато років тому. І про це написано у Біблії. Я думаю, що і мій друг теж з радістю послухає цю історію. Одного дня Ісус і учні переправилися на інший берег моря і пішли у пустелю, щоб відпочити. Але люди, дізнавшись, де знаходиться Ісус, прийшли до нього. Незабаром у цьому пустинному місці зібрався величезний натовп. І знову Ісус став зціляти хворих і розповідати людям про Царство Небесне.
0: Ось бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
1: Ти такий упевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі що-небудь поїсти».
0: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
1: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати.
0: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
1: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
0: Це ж скільки треба було їжі? Так, 5, 28 плюс помножити на 56, розділити на 2, помножити. Оце так! Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
1: Ні, звичайно. У цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував йому все, що у нього було.
0: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба

0: А хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним.
1: Не знаю. Може, й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
0: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
1: А ось і неправда. Усі були ситі.
0: Та ну.
1: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
0: Ух, здорово!
1: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
0: Ще б, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
1: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто молодець.

благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Здрастуй, Елю!
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася!
1: Бути такого не може!
2: Я так і знала, що ви мені не повірите! Адже у вас все добре і ви щасливі! А я...
0: Пані бліда поганко, не засмучуйтеся! Не усі наші мрії збуваються, але це не привід втрачати надію!
2: Я тільки й роблю, що чекаю! Але жодна моя мрія не збулася!
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійсненне.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою. Я мріяла стати відомою співачкою, щоб вигравати усі грибні конкурси, щоб весь ліс мене знав і усі просили у мене автограф.
1: Ну, це цілком хороша мрія.
2: Я знаю, але вона не збулася. Про що б я не мріяла, нічого не збувається.
0: Я навіть не знаю, як можна вам допомогти. Мої мрії, нехай і не всі, але збуваються.
4: І наші також.
3: Ой, хто це?
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
5: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані блідій поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
5: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії блідої поганки.
2: Про мрії? У грибних приповістях?
5: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
2: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
5: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
2: Мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
5: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
2: Як це?
5: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним, допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: пані бліда поганко, у вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
3: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії здійснилися.
0: Чудова ідея!
3: Дякую, друзі!
0: На жаль, мені вже час повертатися додому. До побачення!
4: До побачення!
5: До побачення!
6: Елю!
7: До зустрічі!
8: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Різновиди жаб. Як і інші амфібії, земноводні, жаби дихають не тільки маленькими легенями, а й усією вологою поверхнею шкіри. Африканська жаба Голіаф – найбільша. Довжина – 80 см і маса – 4 кг. Самці виконують пісні, роздуваючи голосові мішки-резонатори. Деякі жаби можуть стрибати у довжину на 15 метрів, а квакші літорії виділяють пінистий слиз і відкладають у нього ікринки. Від ворогів жаби рятуються далеко стрибаючи, пірнаючи у воду, маскуючись, а також виділяючи шкірою смертельну отруту, про яку попереджають усіх яскравим забарвленням. Отрутою древолазів індіанці змащують вістря стріл. А найсмертельніша отрута – у малюка, лисолаза, жахливого. Квакші, як хамелеони, змінюють забарвлення під колір довкілля, а рогату чеснокову жабу навіть важко помітити на лісовій підстилці.
2: Це цікаво!
3: А чи знаєш ти секрет сухопутних черепах?
1: Ці рептилії – чемпіони за тривалістю життя. Вони живуть до 150 років. Від хижаків їх захищає кістковий панцир. Слонові черепахи вражають. Вони схожі на доісторичних ящерів. А ростуть ці рептилії повільно, але все довге життя, досягаючи довжини 1,5 метра при масі 250 кілограмів. Вони живуть 100-150 років. Завдяки гнучким пластинам панцира еластична черепаха забивається в щілини між валунами. Рухомі пластини нижнього щита коробчастої черепахи щільно закривають панцир.
2: Цікаво!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну, добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку

хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього, і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає не маючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає багатства.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, хочу запитати, як ви ставитесь до молодших братиків чи сестричок, які постійно ходять за вами? У Віталика не вистачало терпіння, коли йому доводилось мати справу зі своєю молодшою сестричкою Танечкою. Особливо тоді, коли вона повторювала все, що він робить, і ходила за ним по п'ятах. Одного разу мама попросила Віталика віднести дідусеві свіжий рулет із горіхами. Таня також захотіла йти з ним, але брат поспішав і відправив її назад. Дідусь зрадів, побачивши онука. Вони сіли разом за стіл, і дідусь пригостив Віталика рулетом, який передала мама. Коли вони вечеряли, пролунав стук у двері.
2: «Хто там?»
0: – голосно запитав дідусь. Вигукнув дідусь, побачивши Танечку.
3: «Мама буде на тебе сваритися!»
0: – закричав брат.
3: «Дідусе, Таня повторює все, що я роблю, і ходить завжди за мною!»
2: «О, я думаю, це чудово!»
0: – відповів дідусь.
2: «Вона любить тебе і поважає тебе. Ти для неї є прикладом. Вона слідує за тобою, куди ти її ведеш».
3: «Так!»
0: – зітхнув Віталик.
3: «Вона поважає мене і ходить за мною, як кінь. Достатньо мені зітхнути, і вона зітхає. І постійно повторює. І я».
2: «Тоді тобі потрібно слідкувати за собою, коли ти зітхаєш», –
0: посміхнувся дідусь.
4: «І я», –
0: повторила, посміхаючись, Таня.
3: «Давай, маленька, і я підемо додому», –
0: сказав брат.
4: «Ми ще прийдемо до вас», –
0: звернулась дівчинка до дідуся. Віталик подивився на сестричку, яка ніжно взяла його за руку, і задумався над тим, про що сказав дідусь. Він постійно нарікав, що його молодша сестра ходить за ним, але ніколи не думав про те, що є для неї прикладом, а це велика відповідальність. З цього моменту він вирішив бути зразковим братом для своєї сестрички. У Біблії читаємо такий вірш.
2: «Будь взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті».
0: А ти кого наслідуєш? Люди завжди шукають того, з кого могли б брати приклад. До речі, в першу чергу треба бути впевненим, що ти вибрав правильний приклад для себе. А це Ісус Христос. Потім, ти повинен старатись бути добрим прикладом для тих, хто рівняється на тебе. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду, в тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так. Давай спробуємо молитися разом, одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене, прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під стражні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості й любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні гнані за правду, бо ваше є Царство Небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв черевце і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та й фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсіньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

по слову Господа, ураз засяяли у небі зорі. Земля вся квітами вбралась, і хвилями заграло море. Бог світ для тебе змайстрував, живий, чудовий і мінливий. Життя тобі подарував, дав розум, очі, дух чутливий. Дитино, серцем відчувай навколо себе Боже чудо, під захистом його зростай, а він тобі хай батьком буде».

0: про те, як творити добро. Мати послала маленьку Машу за чимось на двір. Біля під'їзду двірник рубав дрова. Їх було так багато, що дівчинка ледве перебралася через велику купу. Коли вона поверталася і хотіла зайти в під'їзд, то дров було вже так багато, що двірнику довелося взяти Машу на руки і перенести через дрова. «Так, люба моя, буде краще, бо ще впадеш і зламаєш ніжку», – примовляв він, несучи дівчинку. Маша подякувала двірнику, побігла до мами і розповіла їй, як двірник переніс її через купу дров. «Мамо, дозволь мені віднести йому яблучко, котре ти мені дала сьогодні вранці», – закінчила дівчинка. Мама дозволила. Дівчинка швидко побігла на подвір'я і віддала яблучко двірнику. «Спасибі тобі, дівчинко, я віднесу його Вані». Ваня – син двірника. Коли він був зовсім маленьким, упав зі стільця і так розбився, що лишився калікою на все життя. Дівчинка вирішила подарувати хлопчику ще й свого маленького дерев'яного коника. З дозволу мами вона принесла двірнику іграшку. Коли двірник, повернувшись увечері додому, передав синові яблучко і конячку, той дуже зрадів. На радощах він цілував то одне, то інше і, обійнявши батька, мовив: «Яка добра Маша! Як би я хотів сходити до неї і подякувати її за подарунки!» Татко запитав: «А що ти робитимеш з дарунками?»
1: «Тато, а я хочу подарувати яблуко одному хлопчику. Він часто проходить повз наш дім і заглядає до мене у віконечко. При цьому він високо підіймає плечі і корчить гримаси, передражнюючи мене».
0: «Це ти про Федьку Пустуна?
1: Я на минулому тижні застав його біля нашого вікна і прогнав геть. Набрид він тобі, так?»
0: «Так, тато, але я хочу, щоб він знав, що я не гніваюся на нього».
1: Наступного ранку Ваня сидів біля вікна і дивився, чи не підійде Федя. Невдовзі його голова з'явилася у Ваниному вікні.
0: «Ось тобі яблуко, Федю, я не гніваюся на тебе, і ти не гнівайся».
1: Федя, почувши таке, почервонів до самих вух. Йому було так соромно, що він не відважився узяти яблуко. Та Ваня умовляв його до тих пір, доки той погодився. Йдучи додому, Федя думав: «Який цей Ваня добрий, адже йому яблука дістаються рідше, ніж мені. А чим би й мені його потішити?» Прийшовши додому, Федя поділив яблуко між своїми молодшими братами, котрі були дуже здивовані його небувалою щедрістю. Відтоді він уже не корчив Вані гримаси, а лагідно посміхався, проходячи повз нього. Невдовзі Федя придумав, як порадувати Ваню. Він пішов на лісний двір, набрав два кошики стружок, продав їх, а на виручені гроші купив горішків та слив і приніс їх Вані. Він так бажав порадувати хворого хлопчика, що цей день став для нього, мов би, святом. З тих пір Федя змінився. Він став і до інших ставитися чемно і лагідно. А ви звернули увагу, як один добрий вчинок спричинює багато інших добрих вчинків? Тому намагаймося робити добро з радістю і охоче.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він не смачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало? Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку».
1: «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
2: «Як куди? До

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. – Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Гроут-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Оген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусе-Христе-Сонок, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівненська область. У Рівненській області дуже багато різноманітних замків. Деякі з них добре збереглися до сьогодні. Від інших залишилися тільки руїни. Давайте влаштуємо екскурсію замками Рівненщини. Тараканівський флот був збудований 120 років тому для захисту Львівської залізниці. Зайти всередину можна через тунель. Але краще не робити цього без екскурсовода. Підземеллі дуже просто заблукати. Новомалинський замок було зведено на пагорбі над річкою Збитинка понад 500 років тому. Збереглися п'ятикутна західна вежа, напівзруйнована південна вежа, невелика ділянка оборонної стіни між ними, каплиця і залишки колишнього палацу. Губківський замок був побудований понад 500 років тому. Його руїни залишилися на скелястому березі річки Случ. Збереглися ділянки напівзруйнованих стін однієї вежі і колишнього палацу, замковий колодязь. Будьте обережні! У Рівненській області скрізь росте отруйна рослина борщовик. Якщо сік рослини потрапить на шкіру, а потім на це місце впадуть сонячні промені, отримаєте дуже сильний опік. Запам'ятайте, який вигляд має борщовик, і тримайтеся осторонь. Добре зберігся Острозький замок, що стоїть на горі над річкою Вілія. Найдавніша споруда тут – сторожова вежа, вежа мурована. У ній розташований краєзнавчий музей. Корецький замок почав будуватися понад 600 років тому над річкою Корчик. Зараз від замку залишилися тільки руїни. Вежа над воротами, залишки стін, міст. Дубинський замок на мисі біля річки Іква в місті Дубно був побудований понад 500 років тому. Він оточений оборонним ровом, через який перекинуто міст, що веде до воріт. Протягом століть Дубинський замок залишався неприступним. Кріпосні стіни витримали облоги кримських татар і численні війни.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Який павук найбільший?
1: Маленькі діти побоюються павуків. Навіть найсміливіші карапузи навряд чи візьмуть до рук волохате чудовисько. У нашій смузі розповсюджені не дуже великі павуки. Їх дитина може побачити на луках, в лісі і навіть у власній квартирі. А ще познайомитися в казках. І рано чи пізно в неї виникає запитання: а який павук найбільший? Найбільші павуки, що відомі людині, живуть далеко-далеко на північному сході Південної Америки, у вологих прибережних тропічних лісах. Це павуки-птахоїди. Покажіть малюкові велику тарілку. Ось приблизно таких розмірів, близько 28 сантиметрів, може бути найбільший на планеті павук. Назва цих павуків, які є різновидом тарантулів, може ввести в оману. Так звані павуки-птахоїди, звичайно ж, птахів не їдять. Обідом для них є змії, жаби

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.